0: ტრასე შეხვდები შენ music player მოისმენ live და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24 შვიცე აყევი იცე ყე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ხარ და წერტილი ჯი
0: კლიკ და დაიწყო

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: გინდა მანქანის ხიზვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაფუჯი პონდე, იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის ნაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
10: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
11: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
12: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და სოლების მიმართულებით. Sokar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

As we live a life of ease, every one of us has all we need.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში ან შეგვიგე ამოი.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეცვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
8: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-83-555-55.
9: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. პორტეჭალაში 595-99-77-00.
10: დღეს რაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიან ისე, რომ ხშირად ვერ სამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ ჩენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
11: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სოხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არო არ?
2: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრ ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
7: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
8: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
7: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
10: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
11: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა, ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-1-54.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Ces illusions, une femme que plus rien dérange. Talkhaze FM 106.9.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს. 9:00-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაგა ბოჭორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით მონაწილეობას მინისტერიალში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ იღებს. ამის შესახებ ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო აურცელებს. უწყების ცნობით ღონისძიება ვაშინგტონში იმართება და მასში მონაწილეობს 60-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი. ამერიკის შეერთებული შტატების ტერორიზმთან ბრძოლის ახალი სტრატეგიული ჩარჯოს ფარგლებში გამართული მინისტერიალი მიზნად ისახავს პოლიტიკური ძალადობის ახალი ტალღისა და ექსტრემისტული დაჯგუფებების საქმიანობის წინააღმდეგ ბრძოლის გზებზე მსჯელობას. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ეფექტიანი საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებასა და ამ მიმართულებით ერთობლივი ძალისხმევის გაღრმავებას, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის მონაწილეობას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ხატია დეკანოიძე გამოეხმაურა და აცხადებს, რომ ვაშინგტონში დაგეგმილ მინისტერიალში 60 ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი მონაწილეობს და არ არსებობს ინფორმაცია, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან ორმხრივი შეხვედრები ექნება. ხატია დეკანოიძის თქმით, თუ ქართულ ოცნებას მართლას ურს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება, ხელისუფლებამ უნდა გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები. ზოგადად იქნება ეს ალიანსი 9-იანი, 4-იანი, 7-იანი თუ სხვა, არის მხოლოდ მოჩვენებითი ფორმები, რომლებიც გამოიგონება, რომ სიმართლე არ დაგვანახონ. სიმართლე კი ერთია, არანაირი გაერთიანება და დაშლა არ არსებობს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, არანაირი გაერთიანება არ არსებობს. მისი მეთქმით, ეს არის სცენარი, რათა დააბნიონ საზოგადოება თითქოს სხვადასხვა ალტერნატიული მიმდინარეობა. საგამოშვების ბოლოს ეროვნული სატყეოს აგენტოს ინიციატივით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ადიგენისა და ბორჯომის პლატოს სახელმწიფო ტყის ტერიტორიებზე სანიტარული ჭრები მიმდინარეობს. ღონისძიებების მიზანია მაღალი ეკოლოგიური ღირებულების ტყის ეკოსისტემის დაცვა და მბეჭდავი ქერიჭამიას გავრცელების შეზღუდვა. მაღალი ეკოლოგიური ღირებულების ეკოსისტემის ფიტოსანიტარული მდგომარეობა ბოლო 10 წლეულებში მნიშვნელოვნად გაუარეს და ამას პირველ რიგში კლიმატური პირობების ცვლილება, ხოლო შემდგომ მამნებელი მწერის ბეჭდავი ქერიჭამიას მასობრივი გავრცელება განაპირობებს. მაღალი ეკოლოგიური ღირებულების ეკოსისტემის ფიტოსანიტარული მდგომარეობა ბოლო 10 წლეულებში მნიშვნელოვნად გაუარეს და რაც ძირითადად მავნებელი მწერის მასობრივ გავრცელებას უკავშირდება. მავნებელთან ბრძოლის მნიშვნელოვანი მეთოდია სანიტარული ჭრები, რაც ტერიტორიიდან დაზიანებული ხეების დროულ გამოტანას გულისხმობს, რითაც მცირდება მავნებლის გამრავლების წყარო. ეროვნული სატყეოს აგენტო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში სანიტარულ ჭრებს სისტემატურად ახორციელებს, აგრეთვე ხდება ტერიტორიის გაწმენდა სტიქიის შედეგად მოთხრილ მოტეხილი ხეებისგან, განაცხადა ეროვნული სატყეოს აგენტოს უფროსმა ბესიკ ამირანაშვილმა. სანიტარულ ჭრებთან ერთად ეროვნული სატყეოს აგენტომ ბეჭდავი ქერიჭამიას მონიტორინგს ფერომონიანი მწერსაჭერების გამოყენებითაც ახორციელებს, რაც მავნებლის პოპულაციის დინამიკის შეფასებისა და შესაბამისი მართვის ღონისძიებების დაგეგმვის შესაძლებლობას იძლევა. მიმდინარე წელს სააგენტო სპეციალისტებმა უკვე 3 ეტაპის მონიტორინგი ჩაატარეს. ამ დროისთვის ფერომონიანი მწერსაჭერების საშუალებით დაჭერილი და განადგურებულია 140,000-მდე ბეჭდავი ქერიჭამია. ეროვნული სატყეოს აგენტო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში სანიტარულ ღონისძიებებს აგრძელებს. პარალელურად მიმდინარეობს ტყის ტერიტორიების გაწმენდა სტიქიის შედეგად მოთხრილი და მოტეხილი ხეებისგან, რაც ტყის ეკოსისტემის აღდგენისა და ახალი კერების პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 10:00-ზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკა კორ პორტალზე ფორტუნა წერტილიჯი გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

9 საათი და 5 წუთი შესრულდა. საქართველოში დილამშვიდობის მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. სულ რაღაც რამდენიმე საათიანი განშორების შემდეგ დაგიბრუნდით, რამდენიმე საათიანი, იმიტომ რომ გუშინდელი საღამო 16 ივლისისა გავატარეთ ერთად, ახლა კი 17 ივლისს დავიწყებთ ერთად, დღევანდელი დღის საწყის და საკმაოდ დიდ მონაკვეთს გავატარებთ ერთად, ერთად ვიმოგზაურებთ, ვიხეტიალებთ ოქროსიტების სამყაროში, დილიდან შევეცდებით, რომ ჩვენი მუსიკალური განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკატრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე, თუმცა სანამ ოქროსიტების სამყაროში გადავეშვებოდეთ, მანამდე დავაანონსოთ ინფორმაცია, რომელსაც მიმდინარე და მომდევნო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის, პარასკევის 17 ივლისის სწორად დაგეგმაში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისთვის ჩაუდროს ჩვენს ეთერში. საათი შვოგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ, როგორი ამინდი არის დღეისათვის დავარაუდები, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა, არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი, ინფორმაცია, რომელსაც ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის, ამ ინფორმაციას ბატონი მიხელ ცაგარელი ტრადიციულად თავადვე გაგვიზიარებს, ოღონდ ეს ოდნა მოგვიანებით, საათის მიწრულს დაახლოებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. ნებამომეცით აქვე შეგახსენოთ www.fortuna.gr, რადიო ფორტუნას ოფიციალური ვებგვერდი, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ შევძანდეთ, ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფერო და ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები, მოკლედ რომ თქვა, შეგიძლიათ გაიგოთ საათ რა მოხდა და აი ამ ყოველივესთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ თავად რადიო ფორტუნასაც უსმინოთ უკვე ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი არის. რა თქმა უნდა, მე სხვადასხვა სფეროდან, ეს იქნება კინო, მუსიკა, მეცნიერება, მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ-ბიზნესი, სპორტი თუ სხვადასხვა, ყველაფერს რასაც საინტერესოს გადავეყრები, მომინიშნავ, რათა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზე თქვენს გაგიზიაროთ. ახლა კი მოდით გავხსნათ საათი მუსიკალურად, რაშიც სიუზან ვეგას სიმღერით ლუკა დაგვეხმარება, ოდნავ მოგვიანებით ელჯეროს დაუგდებთ კურს, სიმღერით ბუგი დაუნ, ასევე ნატაშა ბედინგფილდი საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში, სიმღერით ფოგ ფულ ოფ სანშაინ და დი ტემპტეიშენ, სიმღერით ჰაუ დიპ ის იუ ლავ, რომელსაც უკვე ქავერის ფარგლებში მოვისმენთ. აი ასეთი გახლავთ მომდენო რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური გეგმა, მოვიყვანოთ ეს ყოველივე სისრულეში და საათი შუაგულს დაპირებული ამინდის პროგნოზით დაგიბრუნდებით, მანამდე კი კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შემთხვევით, შესაძლებლობით ყველას მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ღიმილიან, პოზიტიურ, პროდუქტიულ, მოკლედ ყოველ მხრივ და ყოველგვარი სიკეთით ახსავსეთ. დღეს გისურვებთ, გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. თან დილიდანვე, დილამშვიდობის.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე, ფილები 40%-ამდე, სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანიშობთ გემოვნით.
2: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობაში რჩევნია, გრინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ეგზათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
3: შენ ყველა ნატურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
4: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
6: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
7: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2014

0: იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გამარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამშვიდად გძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი ყოფს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
6: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
7: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების გუახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
10: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
11: Liberty. ჩვენი ბანკი.
12: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
13: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
14: დილომშვიდობის 9 საათი და 37 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან განვლიეთ სულ რაღაც ნახევარი საათი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მთელი ძირითადი დრო განწყობის შესაქმნელად მის ასამაღლებლად და შესანარჩუნებლად გვაქვს წინ. და სანამ განვაგრძობთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე მოდით ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, რათა დილიდან გქონდეს ის საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც დღევანდელი დღის უკეთ და სწორად დასაგეგმად გამოვიყენებთ. ასე რომ დავიწყოთ საუბარი დასავლეთ საქართველოდან. დღეს უმეტეს რეგიონში დასავლეთში მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი. 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 ფოთში, პლუს 28 სოხუმსა და ზუგდიდში, ქუთაისში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში განსხვავი დასავლეთისგან. ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის დღის მანძილზე მოსალოდნელი, თუმცა მაღალი არის ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი. კერძოდ კი პლუს 20 გრადუსი იქნება სურამში, 24 ახალციხესა და ბორჯომში, 25 ცხინვალში, 28 გორსა და თელავში, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 31 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
15: თუ მუსიკა გინდა,
16: თუ ინფორმაცია გინდა,
15: ხომიცი რომ გელიან ამ ტალღაზე
16: FM 106.9
15: ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
4: მოგესალმებით, ზეკნება საუბარი 17 ივლისის პარასკევედის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დღე გეომაგნიტური, ამიტომ გეომაგნიტური ენერგიები დღევანდელი დღის 13 პრობლემას უქმნია ადამიანთა გულს, ძარღვა სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც თავის მხრივ შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის კვირლების ოგუნებობის აწნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებების. ასე შემთხვევაში მეტად გაიზომე წნევა და აუცილებლობის შემთხვევაში გამოიყენეთ სამრევის პროფილაქტიკა ან ყავიტაცია თუ დაბალია წნევა და მოიყვანოთ წესრიგში ამით უნდა თქვენი ორგანიზმი. განთავისუფლდით დღეს უსარგებლო ნივთებისგან, ამისთვის ეს დღე კარგია. ნუ იქნებით ზერმეტად ზედაპირული აზროვნებისას. არ აყვეთ ჯორებს და პროვოკაციებს, რომელთა ალბათობა დღეს მოიმართებს. კარგია ეს დღე ახალი შეხვედრებისა და ნაცნობობისათვის. დაიცავით სულიერი წონასწორობა. ორთი ადამიანში ნუ იქნებით ზედმეტად ხისტი, პირდაპირი, მეწრულმანე, მეტი დიპლომატიურობა გამოავლინეთ ყველგან. კარგი დღეა დაალაგება დასუფთავებისთვის, კოსმეტიკური პროცედურების ჩასატარებლად, ვაჭრობისათვის. ასევე ხელსწყობს იგი საუპასუხო საქმეებს, სასკვარლო კონტაქტების დამყარებას. უკეთესია ამ მხრივ საჭირო სასკვარლო კონტაქტებისთვის დღის მეორე ნახევარი მაინც. მომატებულ სექსუალურ ენერგიას დღევანდელს ნუ გარდაქმნით აგრესიაში. შედეგიანია დღეს თვალების, ლიმფური და ნერვული სისტემების სტერფების კურნალობა. თულია ეს დღე ქორწინებისათვის, მეგობრობისათვის, ახალი ნაცნობობისათვის, გამოცდების ჩასაბარებლად, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვისათვის, ცხოველთა კასტრაციისათვის. და არ არის სასურველი დღეს ახალი ისეთი მნიშვნელოვანი გრანდიოზული საქმის დაწყება და მნიშვნელოვანი ასევე გაწყვეტილების მიღება. მოვერიდოთ სარისკო მოქონებებს. მინერალებიდან გამოიყენოთ ყვითელი და მწვანე იასპი, მალაკიტი, აკატი და კრიზოპრასი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისას კეთო კოსმურ ენერგიებს და ცხოვრების სულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ნაცრისფერი, ყვითელი, ბეიჟი, მწვანე, ნარინჯისფერი ფერები ტონები. გნებავთ ერთობლივად კომბინაციები, გნებავთ ცალ-ცალკეს ფერებით კონსტანცას მოში, გააზლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრები კი შემდგომ არ ახდებიან. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება დღეს ნაცვლავთა სისტემა, ელენთა კუჩქვეშა ჯირკვალი. ოპერაციების ჩატარება ამორგანოთ მემართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ეს გარკვეულია დღევანდელი დღე ქალწულის, თხისკას, თევზების ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი ვერსტათვის და ტყუპებისთვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და თხისკა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმოთების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებით ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
3: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ყველანაზე კარგიც ნახე ევრიც მათი

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. ათსაძე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბაჭორიშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში მიიღო მონაწილეობა, სადაც დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა. ამის შესახებ ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით საგარეო საქმეთა მინისტრმა თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ პოლიტიკური ტერორიზმის საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში დაყენება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევების ფონზე. ვაშინგტონში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის მონაწილეობას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ხატია დეკანოიძე გამოეხმაურა და აცხადებს, რომ ვაშინგტონში დაგეგმილ მინისტერიალში 60 ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი მონაწილეობს და არ არსებობს ინფორმაცია, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან ორმხრივი შეხვედრები ექნება. დეკანოიძის თქმით, თუ ქართულ ოცნებას მართლაც სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება, ხელისუფლებამ უნდა გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები. როდესაც 4 წლის განმავლობაში გაქვს ქვეყანაში რევოლუციის 5 მცდელობა, საიდანაც 4 არის საალადობრივი, ეს სხვა არაფერია თუ არა პოლიტიკური ტერორი. ამით არის მუდმივად დაკავებული აგენტურა, რომელსაც თავის დროზე ოპოზიციას ჩვენც უწოდებდით, თუმცა ოპოზიციას მათ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ვუწოდებთ, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. მან ტელეკომპანია იმედის ეთერში გადაცემაში სტუმრობისას ასევე აღნიშნა, რომ ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა პოლიტიკური ტერორის აღსაკვეთად, მათ შორის ის გამჭვირვალობის კანონი იყო სწორედ კანონი პოლიტიკური ტერორის წინააღმდეგ. მინდა გითხრათ, რომ 2012 წელსაც ოპოზიციური პარტიები იყვნენ აგენტურა, მაგრამ შემოვიდა პოლიტიკაში ბიზინა ივანიშვილი და ჩაუტარა ჭადრაკის პარტია და თავი რომ რაღაცა ეგონათ, აჩვენა ვინ იყო რეალურად ნამდვილი გროსმაისტერი, აცხადებს ირაკლი ყობახიძე. როგორც მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, საქართველოში არიან პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ ისე, რომ ხალხის თვალში დაკარგონ საკუთარი რეპუტაცია. სპარსეთის ყურის ქვეყნები თავდასხმის ქვეშ იმყოფებიან ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. კატარის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ქვეყნის წინააღმდეგ განხორციელებული სარაკეტო შეტევა მოიგერია. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით კი ირანის თავდასხმის შედეგად ბავშვი დაიჭრა. სამინისტროს ინფორმაციით, ბავშვი ჩამოვარდნილი ნამსხროვებით დაშავდა. ირანს თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არ აუღია. ქუვეითის ინფორმაციის სამინისტრომ განაცხადა, რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემები რაკეტებსა და დრონებს იგერიებდა. სირენები ამოქმედდა ბაჰრეინში. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოსახლეობას თავშესაფრებში გადასვლისკენ მოუწოდა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, ბაჰრეინში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ობიექტებს დაარტყეს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 11 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დილომშვიდობის 10 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, გახლავართ გურიჩამ და დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9. თუმცა, სანამ განვაგრძობთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მოდით გესაუბრებით დიდებული მსახიობის ბატონი ენტონი ჰოპკინსის შესახებ, რომელიც არ ვიცი იცოდით თუ არა, მაგრამ დიდებულ მსახიობობასთან ერთად დიდებული მუსიკოსიც და კომპოზიტორიც გახლავთ და სწორედ აი ამ განხრაზე, ამ მიმართულებაზე გავამახვილებ უახლოეს წუთებში თქვენს ყურადღებას. ბრიტანელი მსახიობი ენტონი ჰოპკინსი გამოუშვებს თავის პირველ მუსიკალურ ალბომს სახელწოდებით Life is a Dream, ანუ ცხოვრება სიზმარია, რომელსაც სხვადასხვაშორის თურმე 60 წლის განმავლობაში წერდა. Variety-ის ცნობით ალბომს 21 აგვისტოს ვიხილავთ, კომპოზიციები შეასრულა ფილარმონიულმა ორკესტრმა ვენესუელელი დირიჟორის გუსტავო დუდამელის ხელმძღვანელობით. პირველი სინგლი სახელწოდებით Breaking Road უკვე გამოვიდა ის სამხრეთ უელსზე, ჰოპკინსის ბავშვობის დროინდელი მოგონებებით არის თურმე შეტაგონებული. 88 წლის ჰოპკინსმა კი გეტყვით რომ ფორტეპიანოზე დაკვრა 4 წლის ასაკში ისწავლა და იწყო, ხოლო უკვე რამდენიმე წელიწადში ბეთოვენისა და შოპენის ნაწარმოებებს ასრულებდა მოზარდობისას ის მუსიკას ადგილობრივი დადგმებისთვისაც ქმნიდა. მუსიკა ჩემი პირველი სურვილი იყო, მთელი ცხოვრება მუსიკას ვწერ, ზოგიერთი ეს ნაწარმოები 10 წლეულებია ჩემთან ერთად ცხოვრობს და მათ კვლავ ვუბრუნდებიო, აღნიშნა მსახიობმა. მოკლედ, რომ გითხრათ, ენტონი ჰოპკინსის მუსიკა ძალიან კარგად და ახლოს ვიცნობთ, თქო ნამდვილად მოგატყუებთ, მაგრამ მოსმენილი მაქვს მისი ვალსი და ნანახი მაქვს ვიდეო, როდესაც ის უსმენს ორკესტრი როგორ ასრულებს მის ნაწარმოებს და როგორი არის მისი ემოციები, შეგრძნებები, როგორ მიყვება ამ მუსიკას. მოკლედ საოცარი სანახავი არის, ასე რომ დაველოდოთ 21 აგვისტოს და ნახოთ რამდენად მოახდენს გადატრიალებას მუსიკალურ სამყაროში ბატონი ენტონი ჰოპკინსი. აგძელებ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მოდით დავბრუნდეთ საქართველოში ქართული ჰიტის ფარგლებში. ლაშა ხუნს მოუსმინოთ სიმღერა სახელწოდებით ჩამოთოვა, ასევე სტინგის სავიზიტო ბარათად ქცეული. ოქროს ბრად მოკაშკაშე ჰიტი An Englishman in New York, დაველოდოთ ტინა ტერნერს და ერიკ ბენეს საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში სიმღერით True to Myself. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი უბრალოდ ამინდზე გავიგოთ, როგორი ამინდიგველის დღეს 17 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: თუ არ ემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64 www.kalmatron.gr.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პონდე იმოგზაურე კომფორტულად ვიერეიზაჟე გამოგნებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ და პროცესის შესახებ მიმართეთ ეკლეს
10: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად ციტო გამოცდილება ხარისხი და სანდოობა აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად დაგვიკავშირდით 032-29-06-71
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-67-00.
11: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყოს, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix 2 საათი ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
2: ფასდაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე. სანტექნიკა 40%-ამდე ფასდაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში ან შოპინგზე ონლაინ.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე Selfies გამოუჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. მორიგი საათი შუაგული, ჩვენც კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე და გავიგებთ, როგორი ამინდი გველის დღეს, პარასკევს, 17 ივლისს, ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ საუბარი დასავლეთიდან. დღეს უმეტეს რეგიონში მზიანი და უნალექო დღე არის მოსალოდნელი. 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, ფოთში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში თბილისში 28, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა დაგვხვდა მოსალოდნელი განსხვავი დასავლეთ საქართველოსგან 20 გრადუსი სითბო სურამში, 24 ახალციხესა და ბორჯომში, 25 ცხინვალში, გორსა და თელავში, 28 რუსთავში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუდოლდება.
8: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
9: უძველესი და ახალი.
8: მოიცავს სიტყვებს
9: და ყველას.
8: ეს ფორტუნა
9: უდამ უკეთესი.
8: უდამ უკეთესი.
10: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
11: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
12: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
13: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
12: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. გაივლი თუ არა ტექდატყალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღებავ. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექდატყალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე ნახა და დასკიპე ტექდატყალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდატყალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 2 2 03 55 55 55.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
7: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 11

44. Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30.

0: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 11 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში მიიღო მონაწილეობა სადაც დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა საგარეო საქმეთა მინისტრმა თავის გამოსვლაში აღნიშნა რომ პოლიტიკური ტერორიზმის საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში დაყენება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევების ფონზე. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ხატია დეკანოიძე აცხადებს, რომ ვაშინგტონში დაგეგმილ მინისტერიალში 60 ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი მონაწილეობს და არ არსებობს ინფორმაცია, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან უღრმხრები შეხვედრები ექნება. დეკანოიძის თქმით, თუ ქართულ ოცნებას მართლაც სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება, ხელისუფლებამ უნდა გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები. როდესაც 4 წლის განმავლობაში გაქვს ქვეყანაში რევოლუციის 5 მცდელობა, საიდანაც 4 არის სალადობრივი, ეს სხვა არაფერია თუ არა პოლიტიკური ტერორი. ამით არის მუდმივად დაკავებული აგენტურა, რომელსაც თავის დროზე ოპოზიციას ჩვენც ვუწოდებდით, თუმცა ოპოზიციას მათ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ვუწოდებთ, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. როგორც მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა პოლიტიკური ტერორის აღსაკვეთად, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონი იყო სწორედ კანონი პოლიტიკური ტერორის წინააღმდეგ. მინდა გითხრათ, რომ 2012 წელსაც ოპოზიციური პარტიები იყვნენ აგენტურა, მაგრამ შემოვიდა პოლიტიკაში ბიძინა ივანიშვილი და ჩაუტარა ჭადრაკის პარტია და თავი რომ რაღაც ეგონათ, აჩვენა ვინ იყო რეალურად ნამდვილი გროსმაისტერი, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. როგორც მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, საქართველოში არიან პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ ისე, რომ ხალხის თვალში დაკარგონ საკუთარი რეპუტაცია. სამართალდამცავებმა თბილისში 2 ადამიანის დაჭრის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, წარსულში არსებული კონფლიქტის ნიადაგზე დაწყებული ურთიერთშელაპარაკებისას ბრალდებულმა ცივი იარაღის გამოყენებით 2 პირი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაშავებულები სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. სამართალდამცველებმა ცხელკვალზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებული სახით დააკავეს. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი და ნივთმკიცება დამოიღო. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 13 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა სითვალისწინებს, ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. და გამოშვების ბოლოს, ჩვენ გვყავს მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი და ძლევამოსილი სამხედრო ძალები. მე ის ჩემი პირველი ვადის განმავლობაში შევქმენი და სამწუხაროდ ახლა იძულებულნი ვართ, რომ გამოვიყენოთ, აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელმაც ამერიკის შეერთებული შტატების მუსახლეობას თეთრი სახლიდან მიმართა. მისი მტკიცებით შეერთებული შტატები ირანში დიდ გამარჯვებას აღწევს. ირანში დიდ გამარჯვებას ვაღწევთ და თქვენ ამ შრომის ნაყოფს ძალიან, ძალიან მალე იხილავთ, აღნიშნავს ტრამპი. ცნობისათვის ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების ზედიზედ მეექვსე ღამეა ირანზე საჰაერო დარტყმებს ახორციელებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 12 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჭეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: დილომშვიდობის 11 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას და გიბრუნდით ლაინაპით, რომლის პარგლებშიც გაგაცნობთ უახლოეს დღეებში დაგეგმილი სხვადასხვა ივენთებისა და ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ გამოიყენოთ, რათა რამდენიმე საღამო გადაროთ ფხიარულად სასიამოვნოდ მეგობრებთან ან ოჯახის წევრებთან ერთად. დავიწყოთ 21 ივლისით ქართველი მსმენელისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მუსიკოსი და ჯგუფი ნიაზ დიასამიძე და 33-ია მონოჰოლ ბათუმში კონცერტს გამართავს. კარები მაყურებლისთვის 21 საათზე გაიხსნება, ხოლო თავად მუსიკალური პროგრამა უკვე 23 საათზე დაიწყება. ასევე 21 ივლისს ქალაქ ფოჩში მალთაყვის სანაპირო ზე ოდა ფესტზე გამართება ლელა წურწუმიას და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი. ლელას მიერ ბენდთან ერთად შესრულდება მისი ყველა ცნობილი ჰიტი, რაც შექმნის დაუვიწყარ და ემოციურ ატმოსფეროს. კონცერტის შემდეგ კი სტუმრებს DJ-ის ელექტრონული მუსიკა ელოდებათ. ერთი დღის მოგვიანებით 22 ივლისს ასევე მონოჰოლ ბათუმში ყველა თაობისთვის საყვარელი კომპოზიტორისა და ავტორ შემსრულებლის ნატო გელაშვილისა და ჭოხოების კონცერტი გამართება. მონატრებული ქალაქური სიმღერები, ფანტასტიკური ატმოსფერო და დაუვიწყარი საღამო, რომელიც აპულის აღმოს კიდევ უფრო გაალამაზებს. გეტყვით, რომ ნატო გელაშვილი, გიორგი და ლუკა ჭოხონალიძეებთან ერთად წარდგება მსმენელის წინაშე. 23 ივლისს ასევე მონოჰოლ ბათუმში ყველა დროის პოპულარული და რეიტინგული ქართველი რეპერის ლექსენის კიდევ ერთი კონცერტი გამართება. 24 ივლისს თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და გემოვნებიანი მუსიკოსი სტეფანე ასევე მონოჰოლ ბათუმის სცენაზე განსხვავებული კონცერტით ბრუნდება. Black Summer Fest 2026 სამდღიანი საზაფხულო ფესტივალი 24, 25 და 26 ივლისს ანაკლიაში გამართება. ფესტივალი აერთიანებს ბაიკერულ კულტურას, მუსიკას, სპორტულ აქტივობებს, კემპინგს, ზღვის ატმოსფეროსა და მრავალ გასართობ სივრცეებს. ფესტივალის განმავლობაში სტუმრებს დახვდებათ სამი განსხვავებული მუსიკალური დღე. ფესტივალის ტერიტორიაზე განთავსებული იქნება კვების ობიექტები, მინიბარები, VIP ლაუნჯი, კემპის ზონა, ფოტოზონა, სუვენირების სივრცე და სხვადასხვა გასართობ აქტივობები. მოკლედ აი ესეთი გახლავთ ინფორმაცია, რომლის გაზიარებაც ამ დროისათვის მინდოდა თქვენთვის. ჩვენ უნდა განვაგზავნოთ ურთიერთობა მუსიკალურად ქართული ჰიტით, ოდნა მოგვიანებით აბა შემოგვიერთება სიმღერით Money Money Money. აქვე შეგახსენებთ, რომ საათის შუაგულს ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგვაცნობს. ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 17 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანიშნულია.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე

0: გვიკავშირდით 577 24 24 25.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ბიზნესისთვის ესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური უდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია კოკაკოლა.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს. მოსაპირკეთებელ

0: სალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვოს საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაოკენთან ერთად. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
0: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათები საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ, საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ქრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდილობ, მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
4: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნა ასე შინდაცა.
6: ბიზნეს ნიუსი, უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი, შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
7: გამარჯობა, დიახეს ბიზნეს ნიუსია. მე კი მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავარ ტალღაზე FM 106.9. მაუწყებლობას ვიწყებთ სტუმართან ერთად. დღეს ყავს ისეთი კომპანიის წარმომადგენელი ჩვენს ეთერში, სასაუბროთ მთელ რიგ საკითხებზე, რომელი კომპანიაც ბაზარზე სამშენებლო სარემონტო მასალების მიმართულებით ითვლება მსხვილ მოთამაშედ და ძალიან მიხარია, რომ მის წარმომადგენელს მასპინძლობთ და ამ დროისთვის აქტუალურ საკითხებზე შევაჩერებთ მასთან ერთად ყურადღებას. საფა მოდებაძეს მივესალმებით ციტადელის გაყიდვების სტრატეგიისა და ქსელის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს. მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა შესაძლებლობისთვის, რომ რამდენიც უნდა ვიცოდეთ კომპანიის საქმიანობის შესახებ, მაინც ალბათ არის ყოველთვის რაღაც ახალი და საინტერესო, რაზეც ღირს ყურადღების შეჩერება პირდაპირ ეთერში, და მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. უპირველეს ყოვლისა, საბა, თუ შეიძლება, მოდით უშუალოდ კომპანიაზე 2-3 სიტყვით დავიწყოთ საუბარი, ხომ? აი, აღვნიშნე, რომ მსხვილ მოთამაშედ ითვლებით სამშენებლო სარემონტო მასალების ბაზარზე და რა გიმყარებთ აი ამ პოზიციას, როგორია თქვენი გაყიდვების პოლიტიკა და როგორ და რა მიმართულებით მუშაობ იმისთვის, რომ აი ბაზარზე ეს ნიშნა მუდმივად გქონდეთ შენარჩუნებული?
8: მოგესალმებით თქვენ, მოგესალმები რადიო მსმენელს, მეც მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება ციტადელს, მართლაც ყველაზე დიდი მიმწოდებელია სამშენებლო და სარემონტო მასალების ბაზარზე. რაც შეეხება ჩვენს ფილიალებს და განშლას და გაყიდვების არხებს, ჩვენ გვაქვს 3 ცენტრალური ფილიალი თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში. ამის გარდა გვაქვს ფრენჩაიზ მაღაზიები მთელი საქართველოს მასშტაბით და ამით ვთილობთ ლოჯისტიკურად და ძალიან ხელმისაწვდომი ვიყოთ ჩვენი მომხმარებლებისთვის, როგორც კორპორატიული, ისე საცალო კლიენტებისთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ ვქმნით ხარისხთან ერთად ძალიან დიდ კომფორტს მომხმარებლებისთვის, ყავს ძალიან დიდი საინჟინრო გუნდი, რომელიც ყველა დეტალში ჩართულია და მომხმარებელს, როგორც კორპორატიულ მომხმარებელს, ისე საცალო მომხმარებელს ვესაუბრებით თავის ენაზე, მათთვის მარტივად გასაგები ტერმინოლოგია.
7: იმის გათვალისწინებით, რომ ციტადელი 2011 წლიდან ოპერირებს, ხომ ბაზარზე, თქმა არ უნდა, რომ თქვენი პორტფელი იქნება საკმაოდ დიდი. შესაბამისად, ჩემი შემდეგი შეკითხვა იქნება მზადების შესახებ თითოეული სეზონისთვის და იმოდით განსაკუთრებული აქცენტით აი ზაფხულზეც ვისაუბროთ, ხომ? ყველა სეზონს თავისი მოთხოვნები, თავისი საჭიროებები აქვს და შესაბამისად აი მომხმარებელთან ურთიერთობა აღნიშნეთ, რომ უნდა იყოს მარტივი და კომფორტული და შესაბამისად როგორ რეგულირდება ეს ყველაფერი, თუ შეიძლება რომ გითხრათ.
8: უკვე 15 წელია ციტადელი საქართველოს ბაზარზეა და ჩვენი პორტფელი მართლაც ძალიან დიდია. პროცესები ჩვენთან უწყვეტად მიმდინარეობს და ძალიან რთული იქნება გამოვყოთ რომელიმე სეზონი, რომ კონკრეტულად ამისთვის უფრო კარგად ვემზადებით. თუმცა სამშენებლო მიმართულებით გაზაფხული და ზაფხული უფრო აქტიური სეზონია. ჩვენ გვაქვს ასევე სარემონტო მასალები და ასევე მთლიანი ციკლი მიმდინარეობს ძალიან სწორად ჩვენს კომპანიაში. ვცდილობ რომ ნაკლები დეფიციტები შეიქმნას ჩვენთან ბაზარზე ჩვენი მიმართულებით და მომხმარებელს რა თქმა უნდა სწორად და თავის დროზე მივაწოდოთ ყველაფერი. დაახლოებით 6 თვით 8 თვით ადრე ხდება ხოლმე დაგეგმა პროდუქციის და გაანალიზება როგორც სეზონის დასრულების შემდეგ და ახალი სეზონის მომზადებისთვის, მაგრამ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობს ჩვენ კომპანიაში, რადგან რიგი პროდუქტების სეზონი შეიძლება ზაფხულზე დასრულდეს, შემდეგ საშემოდგომო დაიწყოს, როგორც არემონტო მასალებია, როგორც კლიმატური ტექნიკა არის ჩვენი და ესენი ყველაფერი ერთმანეთს ანახლებს და სულ მუდმივი დუღილის და წინსვლის და განახლების პროცესი არის ამ მიმართულებით.
7: ცხადია, რომ მიღმა აი ამ დაგეგმილი საქმიანობისა კიდევ კომპანიას აქვს სხვადასხვა გზა იმისთვის, რომ მუდმივად იყოს მომხმარებლების ყურადღების ცენტრში და ამისთვის მიმართავს ხოლმე სხვადასხვა ტიპის კამპანიებს, ხომ? აი მიმდინარე კამპანიების შესახებ რომ გითხრათ 20 სიტყვა საბა თუ შეიძლება და თქვენი მთავარი გზავნილები მომხმარებლებისადმი რა არის ამჟამად?
8: ჩვენი კამპანია არის ახლა აშენე და გაარემონტე საშენო ფასად, ასევე აქტიურად სეზონიდან გამომდინარე მომხმარებლებს თავაზობთ ენერგოეფექტურობის კამპანიას, სადაც კერძოდ ახლა გაგრილების მიმართულებით გვაქვს კარგი მომხმარებელზე მორგებული ფასები, ურჩევთ ძალიან სწორად როგორც კონდიციონერს, ისე გათბობის ქვავს, გვაქვს სარემონტო მასალების აღებავები, ლამინატები და მიმართულებითაც აქტიურად ვმუშაობთ.
7: აი ახსენეთ გაგრილების სისტემები, ხომ? და ახლა ესეთი ზაფხული გვაქვს ცხელი საკმაოდ, შესაბამისად ის ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელიც ყველაზე უფრო გაყიდვადებში ალბათ გადის ხოლმე ამ ზონზე არის კონდიციონერი. აი სწორედ თქვენს გამოცდილებაზე დაყრდნობით მოდით ჩვენს მსმენელებს ვუთხრათ, აი რამდენიმე მოვუყვეთ იმ რამდენიმე სტერეოტიპის და მითის შესახებ, რომლებიც აი ამ პროდუქტთან მიმართებით არსებობს. რაც უნდა გაითვალისწინონ?
8: ჩვენ ძალიან ენერგოეფექტურობის კამპანია ძალიან სწორად და კარგად დაიწყეთ მომხმარებლებს ბლამდემ ვცდილობთ მივიტანოთ და ჩვენ პარტნიორებსაც აუხსნათ და ვასწავლოთ. ახლა ტრენინგები გქონდა ქუთაისში და ბათუმში, სადაც ჩვენი პროდუქტის ვიტეკი არის ჩვენი ბრენდი, აირფელის ოფიციალური დისტრიბუტორები ვართ ასევე გათბობის მიმართულებით საქართველოში. ვიტეკი არის კონდიციონერების ბრენდი, სადაც საოჯახო ტიპის კონდიციონერები 9000 პეტეუდან 24000 პეტეუს ჩათვლით გვაქვს, როგორც ინვენტორული, ასევე on-off ტიპის კონდიციონერები. და მიუთითებთ თუ სწორად როგორ გამოვიყენოთ ეს კონდიციონერები. ძალიან ბევრი მითი არსებობს კონდიციონერებთან დაკავშირებით და დღეს ეს ვიტყვი, რომ კონდიციონერები აღარ არის ფუფუნება და ეს არის უკვე ჩვენ რეალობაში გამოსაყალიბებელი ნივთი, რაც გვიქმნის მეტ კომფორტს და თავს გვაგრძნობინებს იდეალურად სახლში. რა მითი ერთ-ერთი რაც გვინდა დავამსხვროთ არის, რომ კონდიციონერი ძალიან დიდ ენერგიას მოიხმარს. თუ სწორად მოვიყრობთ კონდიციონერს, ეს მითი დაიმსხვრევა. ხშირია შემთხვევები, როდესაც 18-16 გრადუსი აყენებენ კონდიციონერს, კონდიციონერი ამ დროს დატვირთვით მუშაობს, შედარებით სწრაფად შეიძლება ოთახი გააგრილოს, მაგრამ 18-16 გრადუსი ადამიანი არ

0: ვითარდება. მისთვის იდეალური ტემპერატურა 22-დან 24 გრადუსი შუალედში მერყეობს, ამიტომ თავიდანვე თუ დავიწყებთ მაღალ ტემპერატურაზე დაყენებას კონდიციონერის, ამით ნაკლებად დავტვირთავთ კომპრესორს, გარე აგრეგატს, შესაბამისად ეს კონდიციონერში დაიხმარება იდეალური ეფექტი მიიტანოს მომხმარებლამდე და ჩვენთვის სასურველი ტემპერატურა რაც შეიძლება სწრაფად დააყენოს ოთახში ეს გვაძლევს დაახლოებით დამატებით ეკონომიის საშუალებას. ასევე გვაქვს ინვენტორული ტიპის კონდიციონერები, ბაზარი დღეს ვითარდება და თანამედროვე ენერგოდამზოგი ნივთები უნდა გამოვიყენოთ. ესეთია ინვენტორული ტიპის კონდიციონერი, რომელიც 30-დან 40%-ამდე ეკონომიას იძლევა სტანდარტულ კონდიციონერთან შედარებით. ამას აკეთებს ინვენტორული ძრავის ხარჯზეს, რა დროსაც კონდიციონერის აგრეგატი არ ითიშება და მუდმივად დაბალ რეჟიმში უბერავს ჩვენთვის სასურველ ტემპერატურას, ისე რომ ჩვენი მითითებული ტემპერატურა შეინარჩუნოს. ამის ხარჯზე ნაკლებად ჩართვა გათიშვა ხდება, აგრეგატს უფრო ემატება სიმძლავრე და გამძლეობა და ჩვენ ვღებულობთ იდეალურ კომფორტს. ჩვენ დავამატეთ ჩვენს კონდიციონერებში Wi-Fi მართვა და ნებისმიერი წერტილიდან ჩვენ ინვენტორული კონდიციონერი შეგიძლიათ გათიშოთ და ჩართოთ და სახში როდესაც მიგზანდებით უკვე გრილი ოთახი და ხვდეთ, ან სრული შემთხვევაში გათბობა შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა სეზონურობიდან გამომდინარე აქვს იონიზატორი ჩაშენებული, რაც ბაქტერიებს ანადგურებს და აირს აჯანსაღებს ოთახში.
1: ანუ ფაქტობრივად ჭკვიანი გახდა კონდიციონერიც, ხო?
0: ჩვენი კონდიციონერი, ინვენტორული კონდიციონერები არის smart და უფრო მეტ კომფორტს შეუქმნის ჩვენს მომხმარებლებს.
1: ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო აქცენტები იყო ნამდვილად. და ბოლოს, საბა, თუ შეიძლება ყურადღება შევაჩეროთ იმაზეც, რომ მიმდინარე წელს Citadel-მა მთავარი ოფისის მისამართი შეიცვალა და ასევე ვისაუბროთ იმაზეც, აი მიმდინარე წლების განმავლობაში კიდევ რა სიახლეებს პირდებით ბაზარს მომხმარებელს.
0: დიახ, ჩვენ შევიცვალეთ მთავარი ოფისი ბელიაშვილის 191-ში გადავედით. Citadel-ის გუნდი ყოველთვის ორიენტირებულია რა შეიძლება ახალი და მეტი პროდუქცია შესთავაზოს მომხმარებელს, როგორც წინა წლებში, ისე მიმდინარე 2026-ში და დაგეგმილია ახალი ინოვაციური ტექნოლოგიების დაგეგმა, შემოტანა ჩვენს ბაზარზე მომხმარებლებისთვის, გაცნობა და მთელი გუნდი მუშაობს ამაზე, რომ რა შეიძლება სწრაფად ეს კომფორტი მივიდეს მომხმარებლამდე, როგორც ჩვენს კორპორატიულ კლიენტებამდე, ასევე საცალო მომხმარებლამდე, end user-ამდე, ასე რომ ვთქვათ, და ამით ჩვენი კომფორტით ისარგებლოს თელმა საქართველომ და ამის დაფარვასაც სრულიად ვახდენთ.
1: კი ბატონო. და რა თქმა უნდა, ბოლოსში აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ნებისმიერი სიახლე, ნებისმიერი კამპანია, რომელსაც კომპანია Citadel-ი წამოიწყებს, აუცილებლად სოციალურ ქსელებში თქვენს არხებზე გაზიარდება, ვებგვერდზე ხო თავის დავაცხადია და საქმის კურსი ერთი სიტყვით ყოველთვის იქნება მომხმარებელი. მადლობა საბა მოგზანებისთვის, გაზიარებული ინფორმაციისთვის, წარმატება რასაკურველია, უნდა გისურვოთ, უნდა გისურვოთ ბევრი კმაყოფილი მომხმარებელი და იმედი მაქვს, რომ სწორედ ის სიახლეები, რომლებსაც გეგმავთ, აუცილებლად ამ სიახლეებზე ვისაუბრებთ ჩვენს ეთერშიც დალღაზე FM 106.9 ბიზნეს ნიუსში. საბა მოდებაძე, Citadel-ის გაყიდვების სტრატეგიისა და ქსელის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გვსტუმრობდა დღეს. ვემშვიდობები მას საუკეთესო სურვილებით. მსმენელს კი საღამოს ეთერამდე 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებით. დროებით.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს 11:00-სა და 30 წუთზე და 18:00-სა და 30 წუთზე და ყოველ პარასკევს 14:00-სა და 30 წუთზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9.
3: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 15 საათი და 41 წუთი შესრულდა. საქართველოში ტრადიციულად დაპირებისამებრ ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, უნდა გაგაცნოთ როგორი ამინდი გველის დღეს 17 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, უმეტეს რეგიონში მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 26 ბათუმში, 27 ფოთში, ოზურგეთში +24, სოხუმსა და ზუგდიდში 28, ქუთაისში კი 1 გრადუსი მეტი +20 და 9 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში. განსხვავებით დასავლეთისგან, ზოგიერთ რეგიონში ტყის მანძილზე ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი, 20 გრადუსი სითბო იქნება სურამში, 24 ახალციხისა და ბორჯომში, 25 ცხინვალში, 28 გორსა და თელავში, აი რუსთავში დღეს აირი 31 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, აირის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +10 градус гаудолдеба.
1: Ам талгазе музыка мегопропс. Шентан. Фортуна.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
0: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენიმე ღამე ამ შვიდად გძინავს.
0: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც აბერსში რომ იყიდე.
0: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ აბერსის აფთიაქებში.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.rtg და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკენ სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
9: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15% ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
10: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
11: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
10: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პონდე, იმგზავრე კომფორტულა დიალეისაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილურების შესახებ და პროცესის შესახებ მიმართეთ ეკლეს.
12: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
13: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 12 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში მიიღო მონაწილეობა სადაც დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა საგარეო საქმეთა მინისტრმა თავის გამოსვლაში აღნიშნა რომ პოლიტიკური ტერორიზმის საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში დაყენება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევების ფონზე. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ხატია დაკანოიძე აცხადებს, რომ ვაშინგტონში დაგეგმილ მინისტერიალში 60 ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი მონაწილეობს და არ არსებობს ინფორმაცია, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან ორმხრივი შეხვედრები ექნება. ხატია დაკანოიძის თქმით, თუ ქართულ ოცნებას მართლაც სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება, ხელისუფლებამ უნდა გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები. როდესაც 4 წლის განმავლობაში გაქვს ქვეყანაში რევოლუციის 5 მცდელობა, საიდანაც 4 არის სალადობრივი, ეს სხვა არაფერია თუ არა პოლიტიკური ტერორი. ამით არის მუდმივად დაკავებული აგენტურა, რომელსაც თავის დროზე ოპოზიციას ჩვენც ვუწოდებდით, თუმცა ოპოზიციას მათ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ვუწოდებთ, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა პოლიტიკური ტერორის აღსაკვეთად, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონი იყო სწორედ კანონი პოლიტიკური ტერორის წინააღმდეგ. მინდა გითხრათ, რომ 2012 წელსაც ოპოზიციური პარტიები იყვნენ აგენტურა, მაგრამ შემოვიდა პოლიტიკაში ბიძინა ივანიშვილი და ჩაუტარა ჭადრაკის პარტია და თავი რომ რაღაც ეგონათ, აჩვენა ბიძინა ივანიშვილმა თუ ვინ იყო რეალურად ნამდვილი გროსმაისტერი, აცხადებს საქართველოს მთავრობის მეთაური ირაკლი ყობახიძე. ის ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველოში არიან პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ ისე, რომ ხალხის თვალში დაკარგონ საკუთარი რეპუტაცია. სამართალდამცავებმა თბილისში ორი ადამიანის დაჭრის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით წარსულში არსებული კონფლიქტის ნიადაგზე დაწყებული ურთიერთშელაპარაკებისას ბრალდებულმა ცივი არახის გამოყენებით ორი პირი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა დაშავებულები. შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. სამართალდამცველებმა ცხელკვალზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი დანა, ნივთმტკიცება დამოიღო. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 13 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დაგამშვების ბოლოს ჩვენ ყავს მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი და ძლევამოსილი სამხედრო ძალები. მე ის ჩემი პირველი ვადის განმავლობაში შევქმენი და სამწუხაროდ ახლა იძულებული ვართ გამოვიყენოთ, ის აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. მისივე მტკიცებით შეერთებული შტატები ირანში დიდ გამარჯვებას აღწევს, ირანში დიდ გამარჯვებას ვახწევთ და თქვენ ამ შრომის ნაყოფს ძალიან მალე იხილავთ, აღნიშნავს დონალდ ტრამპი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 13 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 12 საათი და 6 წუთი შესრულდა საქართველოში მორიგი მუსიკალური საათი საწყიში ბიტლსთან ერთად, რომელიც სიმღერას Hello Goodbye გვიმღერის, მეც რა თქმა უნდა ამ სიმღერის ათაურის პირველ ნაწილს Hello's გამარჯობას გავიმეორებ ყველას მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო ღიმილიან დღეს კიდევ ერთხელ გისურვებთ. მოკლედ წინ გველის შეხვედრა Ray Horton-თან მისეული ვერსია, cover ვერსია სიმღერისა Hotel California უნდა გავაჟღეროთ ჩვენს ეთერში, უდნა მოგვიანებით კი Pink-ი შემოგვიერთდება სიმღერით Just Like a Pill. ასევე დავალოდოთ Jennifer Hudson soundtrack-ის კინომუსიკის ფარგლებში Love You I Do ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი რამდენიმე წუთში მეც დაგიბრუნდებით.
1: Cover-ის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი Parket Gallery. ვაჟა-ფშაველას 2. Parket Gallery. მეტი, ვიდრე იატაკი.
2: Welcome to the Hotel California.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის.

0: Global Distribution. ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazzi.g. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros S-ზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ველგა, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlinki.gr. Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: დღეს სწრაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
6: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
8: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
9: დღეს ცნობილი ჰიტის We Will Rock You-ს მელოდია იცის ნებისმიერმა, მათ შორის ისეთმაც, ვისაც ქუინის მუსიკა არასოდეს უყვარდა. სიმღერა დღეს ყველა საფეხბურთო მატჩის სიმია და მას გულშემატკივრები სხვადასხვა ტექსტებითაც ასრულებენ. 1967 წელს, როცა ქუინის მუსიკოსები სტაფორდში კონცერტს მართავდნენ, დასასრულს კულისებში გასულ მუსიკოსებს სმენელი სცენაზე დაბრუნებას საათზე მეტხანს თხოვდა. მაყურებელი მღეროდა ცნობილ ჰიტს You'll Never Walk Alone, რომელიც დღეს საფეხბურთო ჰიმნადაც არის ცნობილი. სწორედ ამ მომენტმა შთააგონა ბრაიან მეი, შექმნა ახალი სიმღერა, რომელიც სწორედ ამ ფუნქციას შეასრულებდა, აამღერებდა მთელ სტადიონს და მანეს მოახერხა. საინტერესო დამთხოვაა, რომ ამავე პერიოდში ფრედი მერკური დაწერა დაუვიწყარი We Are The Champions, რომელიც გახდა We Will Rock You-ს მთავარი კონკურენტი. სიმღერა We Will Rock You-ს მუსიკოსები ლონდონის მიტოვებულ ძველ ეკლესიაში წერდნენ. ზოგადად ასე შეიქმნა მუსიკალური რიტმი, სადაც ბევრი ადამიანის ფეხის ხმა გვესმის. საკონცერტო შესრულებისას ამ ეფექტს როჯერ ტეილორი, ჯონ დიკონი და ბრაიან მეი ქმნიდნენ. არსებობს სიმღერა

0: რეკლამაში გამოჩნდა, სადაც ბრაიან მეი, როჯერ ტეილორი, ბიონსე, პინკი და ბრიტნი სპირსი გადაიღეს. ბრაიან მეი ხშირად ამბობს, რომ სიმღერა ზედმეტად დაიტაცეს და არმალავს, რომ ეს ფაქტი უკვერს. ამ სიმღერის მიხედვით გადაიღეს მიუზიკლიც, რომელიც ლეგენდარული ქვირის შემოქმედებას ეძღვნება. ამბობენ, რომ სიმღერის თავდაპირველ ვერსიაში შეერთა ტექსტი We Will Beat You და ფრედი მერკურიმ დაარწმუნა ბრაიან მეი, რომ ტექსტი შეეცვალა. სიმღერა გინესის რეკორდების წიგში მოხვდა, როგორც რადიო ეთერში ყველაზე ხშირად გაჟღერებული სიმღერა.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.

0: პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში ან შოპინგზე ონლაინ.
3: გაივლი თუ არა ტექსტათვალიერებას გაბზარული საქადემიით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
4: იცოდი.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
7: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახ

0: ამოსა, შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების გუახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: თორმეტი საათი და 34 წუთი შესრულდა უკვე საქართველოში. მორიგი საათი შუაგული. მეც კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. უნდა გაგაცნოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 17 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით. ამასობაში კი Fools Gardens დაუგდებთ ყურს, მოვისმენთ სიმღერა სახელწოდებით Lemon's Tree. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. დღეს დასავლეთში მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდები. 19 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 ფოთში, სოხუმსა და ზუგდიდში +28, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი +29 გრადუსი სიტყვა იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რეგიონში განსხვავებით დასავლეთისგან ხანმოკლედ წვიმა არის. დღის მანძილზე ნავარაუდები, 24 გრადუსი სიტყვა იქნება. ახალციხესა და ბორჯომში 20, სურამში 25, ცხინვალში 28, თელავსა და გორში, რუსთავში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული +30 გრადუსს გაუტოლდება.
7: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
8: უძველესი და ახალი.
7: მოიცავს თითოეულს
8: და ყველას.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gg.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44. იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
4: თერთმეტი ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:50-ზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა

0: ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: გამარჯობა, ფეხბურთის დრო არის ფორტუნას ეთერში. Ну, в принципе, рага дарча, финали гок квирас, эспаньти Аргентина და ну, ასეთი წვლილი არ დამჯდარა, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლოს ფინალი სიმე იყო. როგორი ფინალი იქნება? Ну, афиша არის ძალიან კარგი, ხოლო როგორი ფინალი იქნება, რა გველოდება, ჩაკეტილი თამაში, გახსნილი თამაში, სამხრეთული ფეხბურთი, ამაზე ისაუბრებს სანდრო სნობლაძე. სანდრო, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, გამარჯობა.
1: Ну, афишаში დამისტახვი, მაგრამ ერთი წუთით სანამ ესპანეთ არგენტინის ფინალზე გადავალთ, რაღაც მინდა კითხო, აი პატარა შესავალს გავაკეთებ. როგორც წესი, დიდ გუნდები არ თამაშობენ ხოლმე მიშა პლატინიმ, საერთოდ არც კი მიიღო მონაწილეობა მესამე ადგილის მატჩში და აქ აი მეორე შელონის გუნდები როცა გადიან შვედეთი, მაროკო, ესენი უფრო გულიანად თამაშობენ იქ მედლები და ასე შემდეგ და იმანას თქვა, რა ქვია, ტუხელმა თქვა, არც მე მინდა თამაში და არც საფრანგეთო, ну მიხვდი ალბათ მესამე ადგილისთვის მატჩში. კითხვა მაგ ასეთი, ითამაშებენ?
2: აი, იცი რა, კონკრეტულ ფეხბურთელებზე თუ გავაკეთებ ასეთ მაგალითს, რომ ბაპეს мотиваცია აქვს, ხო, მე ვეხსენი რატომ უნდა ითამაშოს რა? სიმართლეობით.
1: ბომბარდირებაზე ამბობ ალბათ, ხო?
2: ხო, რა თქმა უნდა. და საერთოდ სიმართლეობით რა, ეს ჩვენ ცოტა გაუგებარი ამბავია, კი, შეიძლება ფსიქოლოგიურად რთული იყოს ამის გადატანა, რაც იგივე ფრანგებს მოუვიდათ და ინგლისელებს, განსაკუთრებით ინგლისელებს. მაგრამ მეორეს ხება ასეთი იგნორი ბოლო-ბოლო სამსოფლიო ჩემპიონატის მესამე ადგილისთვის მატჩია რა და შესაბამისად ნუ ერთ-ერთი თავარი ტიტულია, ხო? ბრინჯაოს მოძებნის სამსოფლიო ჩემპიონატის, კი ბატონო, კიდევ ერთხელ გავუსვათ იმას, რომ რთულია დაგებული ნახევარფინალის შემდეგ მესამე ადგილისთვის მატჩზე განაცხო ფეხბურთელები, მაგრამ ნუ ეს ადამიანები წესით და კანონით და არიან კიდეც პროფესიონალები, შესაბამისად რაღაცა დამატებითი мотиваცია მათთვის, მე მგონი, შესაძლებელი წესით და კანონით არ უნდა იყოს და ისევ და ისევ უბრუნდები იმ საკითხს, რომ აქ ბომბარდირობის ამბავია, ხო, იგივე ბაპესთვის არის ეს შანსი, რომ მოიპოვოს ამ ტურნირის ბომბარდირის სტატუსი.
1: Ну, თუმცა არც ის უნდა იყოს ალბათ გამორიცხული, რომ გარკვეული ცვლილებები იყოს შემაძლებლობაში და ну, ცოტა ისეთ ფეხბურთელებსაც მიეცეთ შანსი, ხო?
2: კი, რა თქმა უნდა, კი. ოღონდ აქ ახლა ხო მაინც ძირითადად ლაპარაკი არის, ახლა შუამენი იდგება თუ კონე და უშო და ლუკადინი იქნება თუ ტეო ერნანდესი, ეს მაინც ყოველს ნაკლებად აღელვებს და ადაპტებს რა. ან თავარი ლაპარაკების ამბავია, ხო? აქედან რაღაცა დედიკეთ კეინი, იქიდან და უშო ბაპე ოლისე თამაშიამენ თუ არა ესენი და მე ვთვლი რომ მათ უნდა კონდეთ იმის мотиваცია რომ ეს матчი ღირსეულად ჩაატარონ. არამედ ღირსეულად ჩაატარონ.
1: ხო, რასაკვირველია ხა თამაში ჩატარდება, თავარი არის რომ მართლა ცოტა მოინდომონ და თქვათ არ მეაფუჩე ჩონ ცოტა ესე უხერ თუდად რო თქვათ. კარგი, რა ცვლილებები რა იქნება, საერთოდ იქნება თუ არა ცვლილებები, რა ფეხბურთს ითამაშებენ, ცოტა სიფრთხილეს თავი არ სტკივა თუ რა მოხდება ესპანეთი არგენტინის ფინალში, აი იგივე როგორც ესპანეთი რა შეცვლის თუ საერთოდ შეცვლის რამეს, ასევე არგენტინა. აი რა ელოდები ისევ სიმეონეს დეპოლს თუ ну моклет рам.
2: Испанეთი არის იმდენად მრავალფეროვანი, მრავალმხრივი, მოქნილი ტაქტიკურად გუნდი, რომ წინასწარ საუბარი იმაზე, რომ რა სისტემით თამაშობენ ესპანები, ცოტა არის ძნელია, ხო? ერთი ამბავი არის უეჭველი, რომ ესპანეთის ნაკრებმა ნახევარფინალში ფრანგების ცენტრალურ ნახევარს დაცვა დაჩაგრა. დაჩაგრა ბევრი მიზეზის გამო, თუმცა ერთ-ერთი მიზეზად მე მაჩნია ის, რომ იქ ორკაციანი ცენტრი იყო, დეშამსავ და ორი ფეხბურთელი, ხო, რაბიო და ჩუამენი და სასწრეში და მერე კონე. ხო, ეს ჩაუთვალეს დიდი დეშამს ყველაზე დიდ შეცდომად, სხვა შეცდომებთან ერთად, რომელიც ჰქონდა საფრანგეთის ნაკრების მთავარსლოს. ეს ჩაუთვალეს ყველაზე დიდ შეცდომად, იმიტომ რომ ესპანეთის ნახევარდაცვამ გააქრო მოედნიდან მარტივად ეს წვლილი, ხო? ის დუეტი, რომელიცაც ფრანგები თამაშობდნენ და მეორე ამას მოყვა ის, რომ პრიანად გუნდი გააქრო ესპანეთმა მოედნიდან. ამიტომ დიდი ალბათობით შეგვიძლია ვთქვათ ის ამბავი, რომ სკალონი მაქსიმალურად შეეცდება, რომ ეს მოედნის ეს ნაწილი დატვირთოს ფეხბურთელებით და თან ისეთ ფეხბურთელებით, რომლებიც ფიზიკურად იმ მომენტში იქნებიან, ფიზიკურ კონდიციების თვალსაზრისით იმ მომენტში იქნებიან ყველაზე მაღალ დონეზე, ხო?

0: მე მგონია 100% რომ პარედეს დაიწყა თამაშს ყველა ვარიანტში, ისევე როგორც სენცო და მაკალისტერი. აი, რაც შეეხება ჯულიან სიმონსა და დეპოლს შორის არჩევანს, ხო, მე ვფიქრობ, რომ მაინც შესაძლოა დეპოლზე გაკეთდეს სამშობლოში არჩევანი, იმიტომ რომ ის უფრო მეტად შემოდის ცენტრში და უფრო მეტად ზოლის უნარიანი ფეხბურთელია, ვიდრე იგივე ჯულიანო სიმეონე. სიმეონე სულაც არ უთამაშია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ მაინც რაღაც გარკვეულწილად კლას ნაკლებობა სხვებთან შედარებით ჩოლოს ვაჟს, მოდი ასე ვთქვათ, რომ ეტყობა.
1: ხო, ნუ სავარაუდოდ ეს ნიკო გონსალესის ლაუტაროს მერე შემოყვანაც ალბათ ეს ნაცადი ხერხი ნუ მიმდინარეობასაც გააჩნია და ერთი კითხვა მაქვს ესპანეთზე, ფაბიან რუისი თუ პედრი რომელი დაიწყებს ამ შემთხვევაში? რამის ხوار შეცulis? საფრანგეთის ახორდაცო მაინც ხوار არის, არგენტინის მაინც ხوار არის.
0: ხო, ანუ კი გამომდინარე იქიდან, რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა სტილისტიკურად გუნდებთან უწევს ესპანეთს დაპირისპირება, ხო? არგენტინა არ იქნება ის გუნდი, რომელიც ძალიან უკან ჩაიწევს. ხო, ჩვენ ვთქვით, რომ ვახსენე, რომ აქ ბრძოლა იქნება მოედი ცენტრისტვის. ამ შემთხვევაში, ხო, ნუ მე მაინც მგონია, რომ პედრი. მიუხედავად იმისა, რომ ფაბიან რუისი არის პედრის კონკურენტი და ნახევარფინალისტად მან დაიწყო, მე მაინც მგონია, რომ პედრი, იმიტომ რომ ჩემი გადმოსახედამ პედრი გაცილებით უფრო კარგია პუტის კონტროლში, ვიდრე ფაბიან რუისი. და შეიძლება ფაბიან რუისი უფრო მეტად მანევრული იყოს და უფრო მეტად გადაადგილების თვალსაზრისით მისი გადაადგილების ვექტორი უფრო მრავალფეროვანი იყოს, მაგრამ ბურთის კონტროლს რაც შეეხება, პედრი თვალსახად ფაბიან რუის ჯობს და არ მარტო ფაბიან რუის, პედრის ჯობს ნახევარ მსოფლიოს კი არ და მეც ამ შემთხვევაში აი მას რა ქვია ბურთის კონტროლის თვალსაზრისით.
1: გასაგებია. მოდი მესიზეც მინდა კითხო სანდრო რა მხრივი, ცი? აი ვინმე მაგალითად ცოტა სიღრმისკენ, ეს ალბათ მოედნის ცენტრისკენ დაახლოებით, ვინმე შეაწუხებს თუ როცა საჯარიმოს მიუახლოვდება პოზიციურად ვისაც მოუწევს? ანუ ერთგვარი თათ პერსონალური არ მინდა დავარქვა, მაგრამ ნუ აი როგორ რასიზამენ მესისთან?
0: აა მესისინაო.
1: ხო, მესისინაამდე ესპანეთის ტაქტიკა ასე რომ ვთქვათ, ძალის არჩევანი.
0: ხო, მესისთან პერსონალური თამაში, ხო, არის სუიციდის ტოლფასი. იმიტომ რომ იგივე მაგალითად ხა პირველი გოლი რო გავიხსენოთ, რაც ხდება, ხო, რომელიც ენსომ გაუტანა ინგლისს, იქ არის ძალიან კარგი ასახვა ამამდის, ხო, როგორც კი დაუშვათ იფიქრეს ინგლისელებმა, რომ მესისთან აუცილებლად უნდა იყოს ორმაგი დაცვა და შესაბამისად, ანუ სიტუაციურად და პოზიციური თვალსაზრისით გადავიდა ის ფეხბურთელი მესიზე, რომელსაც იდეაში ეკუთვნის და ყველაზე მეტჯერ სწორედ იგი იყო. შეგვიძლია დავარქვათ, რომ ამ შემთხვევაში ელიოტი იყო მესის პერსონალური მეურვე იმ თამაშში, ხო, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად მას უწევდა ხოლმე მესისთან ეს რა ქვია ორთაბრძოლების შესვლა. როგორც კი იგი გადავიდა, იგი გათავისუფლდა ზონა და ამას მოყვა ისას მოყვა, ხო, თუ დავაკვირდებით ენსოს დარტყმას აფარებს ბელინგემი, იმიტომ რომ იგი უბრალოდ კაცი აღარ დარჩა ინგლისის ნაკრებზე, ასე ვთქვათ რა. ამიტომ მესის წინააღმდეგ ესე თამაში პერსონალური მეურვე მიუჩინო.
1: ხო, აი პერსონალური მარც მინდოდა მეთქვა, ნუ რას მომბიც იქ ცოტა ბელინგემის ეთამაშებოდა მესის, ანუ ვინმე შეაწუხებს ცოტა სიღრმისში ცენტრისკენ თუ აი საჯარიმონდე მიუშვებენ და მერე ვინც მოუწევს პოზიციურად.
0: ეს ესპანეთს როგორი გუნდია, ხო, კომპლექსური გუნდია რა. ანუ შესაბამისად ვის ნებისმიერ ფეხბურთელს ნახევარდაცვის ცენტრში შეუძლია გააკეთოს ნებისმიერი რამ. ამიტომ აი ეს იქნება რაღაცა აი როგორ
1: ხო, მაგრამ აი ყურე სანდრო მაგალითად იგივე, ხო, თუნდაც მესი მიიღო ბურთის რაღაც მოედნის ცენტრი და ცოტას აქეთ იმისკენ, სად როდრიც რო შეუულია დაცვითი ფუნქცია მესისთან და სად იგივე პედრეს, ახლა პედრეს უფრო მოატყუებს ალბათ, ხო, როდრი ფიზიკურად ძლიერია.
0: ხო, ანუ ამ კუთხით მოდი ნუ განვიხილავთ ახლა დაუშვათ ესპანეთის ნაკრების თამაშს, ხო, ვის შეუძლია ამის კეთება. ესპანეთის ნაკრებს ხავს როდრი, რომელიც არსებობს იმისთვის, რომ ყველაფერი დაასრულოს და თუ ვინმეს მოუწევს ყველაზე მეტად დაუშვათ მესისთან ურთიერთობის გარყვევა მინდორზე, ურთიერთობის გარყვევა რა თქმა უნდა კარგი გაგებით,
1: ხო,
0: ეს იქნება როდრი. ანუ ამ ფეხბურთელის გარეშე ესპანეთის ნაკრების აი ეს ქრიანა თამაში, რომელიც აქვს მას აწყობილი, არის ჩამოშლილი.
1: კარგი, არგენტინამ როგორ უნდა გააუნებელყოს როდრი, რომელიც მართლა ბურჯია ამ გუნდის?
0: ა მაქსიმალური მოძრაობა.
1: აი ხო, ანუ როდრიმ რო თავისი ეს საუკეთესო თვისებები როგორმე ბოლომდე ვერ გამოავლინოს, აი რა უნდა ქნას?
0: მაქსიმალური,

0: მაქსიმალური მოძრაობით, მაქსიმალურად გურთის სწრაფად გადაადგილებით, რაც არგენტინას უჭირს, უჭირს იქიდან გამომდინარე, რომ ისი ლიდერი არის 99 წლის და მე 40-შია. შესაბამისად, ანუ აი ეს ფაქტორი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ტემპის ვარირება არგენტინელებს იქნება ერთ-ერთი თავარი გამოწვევა ამ თამაშში, იმიტომ რომ როცა ესეთ გუნდს კიდევ ერთხელ როგორც ესპანეთია ხვდები, ხო, ამ შემთხვევაში უმნიშვნელოვანესი არის, რომ შენ შეძლო ბურთზე კონტროლი და თან ხარისხიანი კონტროლი. ანუ მე არ გულისხმობ ამაზე, უკან პასი გააკეთო 10-დან 7, ეს არაფერს არ მოხსნის. საბოლოო ჯამში ამ ბურთს მაინც დაკარგავ.
1: გასაგებია, სანდრო, მაინც ახლა უკვე დროც იწურება ჩვენი და დაახლოებით მაინც როგორი თამაში წარმოგიდგენია მოლოდინი, როგორი თამაშის გაკ. ანუ ბურთს ესპანეთი აკატავებს, ნუ დაახლოებით რა გონია. ბატონო,
0: ბურთის ფლობა იქნება ესპანეთს. ამაზე ესპანეთის ნაკრების გამოკიდება ამ კომპონენტში არის წარმოუდგენელი და შეუძლებელი. ეგ ერთი და მეორე მე ვთვლი რომ ეს არ იქნება ისეთი მატჩი როგორც არგენტინელებს ჰქონდათ ინგლისელებთან. იქ კიდე უფრო სხვა კომპონენტებმა იჩინეს თავი ინგლისის ნაკრების წინააღმდეგ. ეს იქნება მეორე ნომრად მოთამაშე არგენტინა, რომელიც აუცილებლად დაელოდება თავის შანსებს. ძირითადად მეცი საშუალებით.
1: ხო, მაგრამ კონჩეტევაზე დაელოდება, რომელიც თითქმის არ აყავს ეს.
0: დაელოდება, კი.
1: ო, ეგ ცოტა პრობლემა არის, კი ბატონო. ნუ ალბათ 3-3 და წინა მუნდიალის ფინალს არ ველოდებით, ხო? და დაახლოებით მაინც რა გონია?
0: არა. ანუ უსპოლიან თამაშ ნამდვილად არ ველოდები, შეიძლება ეს პოზიციაში მაჩი რომელიც ესპანეთმა მოიგოს 2 ბურთის, ანუ უნდა 3 ბურთის სხვაობით, ამას არ გამოურიცხავ, იმიტომ რომ ესპანეთ შეუძლია რომ მეტოქე ჩამოშალოს. მაგრამ თუ აი არგენტინა მითამაშა ის თავის საუკეთესო ვარიანტი ფეხბურთის ამ შემთხვევაში მე ვთვლი რომ იქ ბრძოლა გამართება.
1: ხო, და სხვა შორის ერთი პატარა ჯოკერი ყავს იმას, მერინოსას დავივიწყებთ, თუ ფრეი იყო, რა თქმა უნდა, ის შემოვა ალბათ ბოლო 5-10 წუთი და რა ვიცი, ნახოთ. ხო, ფავორიტად ესპანეთს მიიჩნევ ბოლო კითხვა?
0: კი, კი, მე არ ვსული ჩვენებას, მიყვარდით რა, რომ ჩემი საყვარელი გუნდია ფინალში გასული, ესპანეთი როგორც მიმარჩა ნომერ 1 ფავორიტად ამ ტურნირის დაწყებამდე იგივენაირად მიმაჩნია.
1: კი, ვადასტურებ, რომ შენ ჯერ კიდე მაშინაც პირველი თამაში რო არ გამოვიდა ესპანეთს, მაინც არ შეცვალე შენი ჩვენება, თუ შეიძლება ასე ითქვას. სანდრო, დიდი მადლობა და ნუ რადგან კვირას ჩვენი გადაცემებიც სრულდება სოფლო ჩემპიონატზე ერთად, მაგრამ ახლა მინდა გითხრა, რომ რადგან კვირას საღამოს არის, მოდი ორ შაბათ დილით კიდე შევხვდეთ და მიმოვიხილოთ ფინალი და შემდეგ დავემშვიდობოთ ჩვენელებს, ხო? პრობლემა ალბათ არ იქნება. ამიტომ ორ შაბათამდე დაგემშვიდობები, ორ შაბათ ტრადიციულად დროს შევხვდებით შენც მსმენელსაც და კარგი ფინალს გისურვებთ ყველას დროებით.
0: ვენს ასევე.
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 13 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. შუა აზია საქართველოსთვის განსაკუთრებით საინტერესო რეგიონია. ამ კონტექსტში ჩვენ თურქმენეთს განვიხილავთ როგორც საიმედო პარტნიორსა და მეგობარ სახელმწიფოს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ თურქმენეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდიმუჰამედოვთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ორ ქვეყანას შორის ჩამოყალიბებული ურთიერთობები ეფუძნება მრავალწლიან მეგობრობას და ურთიერთპატივისცემას, რაც შემდგომი თანამშრომლობისთვის ძალიან მყარ საფუძველს ქმნის. თურქმენეთის დელეგაციებთან ერთად ჰქონდა შესაძლებლობა გაგვემართა გაფართოებული ფორმატის შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც ყურადღება გამახვილდა საქართველო-თურქმენეთის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებაზე, აცხადებს ირაკლი ყობახიძე. ამ მინისტერიალში მონაწილეობა იყო ძალიან კარგი შესაძლებლობა საქართველოსთვის, კიდევ ერთხელ ყურადღება გაგვემახვილებინა ჩვენს წინაშე მდგარ გამოწვევებზე, აცხადებს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ჟურნალისტებთან საუბრისას, რითაც ვაშინგტონში გამართულ მინისტერიალში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მონაწილეობა შეაფასა. მისივე თქმით, პოლიტიკური ტერორიზმის საერთაშორისო დღისასწრებში დაყენება მნიშვნელოვანი ინიციატივაა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მხრიდან. მინისტრის თქმით, საქართველო თვალსაჩინო მაგალითია იმისა, თუ როგორ ხდება უცხოური დაფინანსებით რადიკალური ძალების წახალისება სახელმწიფო და დემოკრატიული ინსტიტუტების წინააღმდეგ. მარკო რუბიოს მხრიდან მაკა ბოჭორიშვილის სამიძე მიწვევა ნიშნავს, რომ ჩვენ ურთიერთობების ახალ ეტაპზე ვართ გადასული. ჩვენ კიდევ ბევრ სხვა ოფიციალური შეხვედრა გვექნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იქნება ურთიერთ თანამშრომლობა, მეტი სამეტი მეტი მოწვევა, აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ჭეიშვილი ჟურნალისტებთან საუბრისას. მისივე თქმით, მიწვევა აჩვენებს იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესი დიდი ხანია დაწყებულია. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ხატია დეკანოიძე აცხადებს, რომ ვაშინგტონში დაგეგმილ მინისტერიალში 60 ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი მონაწილეობს და არ არსებობს ინფორმაცია, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან ორმხრივი შეხვედრები ექნება. ხატია დეკანოიძის თქმით, თუ ქართულ ოცნებას მართლაც სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება, ხელისუფლებამ უნდა გადადგეს კონკრეტული ნაბიჯები. ქართულ ოცნებაში კარგად იციან პარტიების აკრძალვას, რა ფასი შეიძლება ჰქონდეს მათთვის. დემოკრატიის დასამარებისკენ გადადგმული ნაბიჯი მათი პოლიტიკური სამარისკენ გადადგმული ნაბიჯია. ასე აფასებს ძლიერი საქართველო ლევოს ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი სიორიძე პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებას, რომელიც ეხებოდა ქართული ოცნების მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის მოთხოვნით შეტანილ სარჩელს. როგორც სიორიძემ აღნიშნა, რაც არ უნდა მოხდეს მოვლენათა განვითარების ნებისმიერ სცენარში, ძლიერი საქართველო ლელო პოლიტიკურ ბრძოლას არ შეწყვეტს. როდესაც 4 წლის განმავლობაში გაქვს ქვეყანაში რევოლუციის 5 მცდელობა, საიდანაც 4 არის ძალადობრივი, ეს სხვა არაფერია თუ არა პოლიტიკური ტერორი. ამით არის მუდმივად დაკავებული აგენტურა, რომელსაც თავის დროზე ოპოზიციას ჩვენც ვუწოდებდით, თუმცა ოპოზიციას მათ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ვუწოდებთ, აცხადებს ირაკლი ყობახიძე. მთავრობის მეთაურმა ასევე აღნიშნა, რომ ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა პოლიტიკური ტერორის აღსაკვეთად, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონი იყო სწორედ კანონი პოლიტიკური ტერორის წინააღმდეგ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 14 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

13 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით. ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, რამდენიმე წუთის წინ მუნდიალის ფეხბურთი შესახებ ჩემზე ბევრად უფრო კომპეტენტური ვახოდ არასელია და სანდრო ცნობილაძე საუბრობდნენ. ამ შემთხვევაში ისინი საუბრობდნენ უფრო რომელ გუნდს რა შანსები აქვს, როგორი სტრატეგიით ითამაშებენ, ვის ვიხილავთ მოედანზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მეც მუნდიალის შესახებ უნდა გესაუბროთ, თუმცა მე ამ შემთხვევაში გავუმახვილე ყურადღებას ფინალის მუსიკა ლურ ნაწილზე. მოკლედ სრული სიამ ჩამონათვალი გასაჯაროდა და გახდა ცნობილი ზოგადად ღონისძიებაში და ასევე ჰალფ-ტაიმ შოუზე ტაიმებს შორის შესვენებაზე ვის ვიხილავთ. პოსტ მელოუნი, რობ უილიამსი, ნიკოლ შერზინგერი და ლაურა პაუზინი ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის დახურვის ცერემონიაზე იმღერებენ. გრანდიოზული შოუ კვირას როგორც მოგეხსენებათ 19 ივლისს ნიუ-ჯერსიში MetLife სტადიონზე ფინალური მატჩის დაწყებამდე 90 წუთით ადრე შედგება. ღონისძიება კი მიზნად ისახავს უპრეცედენტო 48 გუნდიანი ჩემპიონატის 29 დღიანი მოგზაურობის აღნიშვნას, რომელიც კანადაში, მექსიკასა და

საერთაშორისო შტატებში გამართა. სანახაობას ასევე შეუერთებიან მსახიობი ტომ კრუზი და სტრიმერი აი შოუ სპიდი. ცნობილი გახდა, რომ წარმოდგენაში მონაწილეობას ჯენიფერ ჰატსონიც მიიღებს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ჰიმნს შეასრულებს. ეს რაც ეხება უშუალო თამაშამდე გასამართ დახურვის ღონისძიებას და მიუხედავად ალბათ ყველაზე მთავარ ისტორიულ მომენტს ტურნირის ისტორიაში პირველად მუნდიალის დასკვნეთის შეხვედრის შესვენებაზე შედგება 11 წუთიანი მუსიკალური შოუ, რომლის ჰედლაინერები მადონა, შაკირა, BTS-ი და როგორც უკვე ბოლოს რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი, აი ამ ჩამონათვალს ჯასტინ ბიბერიც შეუერთდა. მათთან ერთად Time Out-ზე გამოვლენ ბარნაბოი, ვენესუელელი დირიჟორი და მევიოლინე გუსტავო დუდამელი და ბავშთა გუნდი PS22 Coldplay-დან ერთად. მოკლედ მე მგონი, რომ არც მუსიკის მოყვარულებს და არც ფეხბურთის მოყვარულებს ბოლოდინები არ გაგვისურდება საკმაოდ საინტერესო სანახაობა გველის წინ. განვაგრძო ჩვენი ურთიერთობა Simon & Garfunkel-თან ერთად სიმღერით Mrs. Robinson, ოდნა მოგვიანებით ქართული ჰიტის ფარგლებში გოგიდოლიძე დიდებული შემოგვიერთება სიმღერით ხმალი ავლესოთ ქართველებო, მადონას დაველოდოთ სიმღერით Masterpiece და ჯო კოკერს თავისი ხრინწიანი ბარიტონული ტიპის ხმით, რომელიც საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში სიმღერით You Are So Beautiful შემოგვიერთება. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, უკვე გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 18 ივლისს საქართველოში. მოკლედ, სულ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Pasta კლებებით სავსე Domino 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე Pasta კლებ. გვეწვიეთ Domino-ში. ანიშობთ გემო.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა

0: რაჯოზე 2.14.96.
1: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0067.
0: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნა რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ა 13:25 შესრულდა. საქართველოში როგორც დაგპირდით, გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და გიბრუნდებით ხვალინდელი ამინდის პროგნოზით, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის შაბათ დღეს 18 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე უნალეკო და მზიანი იქნება, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელს. +20 გრადუსი იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 ფოთსა და ბათუმში, 28 ზუგდიდსა და სოხუმში, ქუთაისში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადაწყვეტა. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში დღევანდელი მსგავსად, ხვალაც ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის დღის მანძილზე მოსალოდნელი, 21 გრადუსი სითბო იქნება სურამში, 23 ბორჯომში, 25 ახალციხესა და ცხინვალში, გორსა და თელავში 28, რუსთავში კი +29 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, ხვალ დედაქალაქში უკვე წვიმა არის დღის მანძილზე. ნავარაუდევი ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +28 გრადუს გაუტოლდება.
7: ამ თაღაზე მუსიკა მეგობრობს შენთან. ფორტუნა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე

0: Selfies აპლიკაცია. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light.gg.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. Maleo.gr გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. Maleo.gr ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 20

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 14 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე მკვლელობა მოხდა ადგილობრივი გამოცემის ინფორმაციით 30 წლამდე. ასაკის კაცმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე მამა მოკლა. შემთხვევის ადგილზე პოლიცია მობილიზებული, დეტალები უცნობია. როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, გამოძიება ასმერვე მუხლით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. უწყების განცხადებით მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. გამოშვებას კი სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. მაკა ბოჭორიშვილის და ჩვენი გუნდის ნებისმიერი წევრის საერთაშორისო ასპარეზზე გამოჩენა არის ცივი შხაპი კოლექტიური ნაცმოძრაობისთვის, რადგან ნარატივი თითქოს საქართველო გაწეულია. ნებისმიერი საერთაშორისო პოლიტიკური ურთიერთობიდან პირდაპირ ჩამოინგრება ხოლმე აცხადებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე. მისი თქმით, ქართული ოცნება ნებისმიერს საშუალებას იყენებს იმისთვის, რომ საქართველოს და სიმართლის ხმა ისმოდეს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ხატია დეკანოიძე კი აცხადებს, რომ ვაშინგტონში დაგეგმილ მინისტერიალში 60 ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი მონაწილეობს და არ არსებობს რაიმე ინფორმაცია, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან უღრმხრევი შეხვედრები ექნება. ხატია დეკანოიძის თქმით, თუ ქართულ ოცნებას მართლაც სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება, ხელისუფლებამ უნდა გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები. მაკა ბოჭორიშვილის და ჩვენი გუნდის ნებისმიერი წევრის საერთაშორისო ასპარეზზე გამოჩენა არის ცივი შხაპი კოლექტიური ნაცმოძრაობისთვის, რადგან ნარატივი თითქოს საქართველო არის გაწეული ნებისმიერ საერთაშორისო პოლიტიკური ურთიერთობიდან პირდაპირ ჩამოინგრება ხოლმე, აცხადებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. რა თქმა უნდა, ევრობიუროკრატიის მიმართ ნდობა შემცირებულია. ისევ და ისევ თავიანთი გადაწყვეტილებებით, თავიანთი განცხადებებით და იმ უსამართლო დამოკიდებულებით, რაც ქართული სახელმწიფოს მიმართ აქვს, აცხადებს დედაქალაქის მერი კახაკალაძე, რითაც პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებას ეხმაურება, სადაც ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, რომ ქართველი ხალხი ხედავს, რომ ევროპული ბიუროკრატია მას ემტერება, არის განწყობილი მტრულად ქართველი ხალხის მიმართ, ამას გამოხატავს კონკრეტული ნაბიჯებით. ასეთ დროს ნდობა უკიდურესად მცირდება ევროპული ბიუროკრატიის მიმართ და ეს გადადის ნდობაზე ევროკავშირის მიმართაც, განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ. კახაკალაძის თქმით, ქართველი ხალხისთვის დასავლეთის დამოკიდებულება კატეგორიულად მიუღებელია. თბილისის მერიამ გასა ეგრეთ წოდებული რიყის დოქების დემონტაჟის ნებართვა, ხოლო კერძო მესაკუთრე რა სახის ბიზნეს საქმიანობას აწარმოებს, ეს ჩვენს კომპეტენციაში არ შედის. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ განაცხადა, როგორც მან მედიასთან საუბრისას აღნიშნა, პროექტის ავტორებისგან თბილისის მუნიციპალიტეტში არანაირი წერილი არ შემოსულა. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული რიყის დოქები ეკუთვნის კერძო მესაკუთრეს და პროექტის ავტორებმაც მას უნდა მიმართოს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 15 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ მოსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდის. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: გემშვიდობის მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, გახლავართ გურიჩა. კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ლაინაპის პარკლებში იმ უახლოეს დღეებში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით, რომელიც სხვადასხვა ლოკაციაზე გამართება. შესაბამისად, შეგიძლიათ ეს ინფორმაცია გამოიყენოთ, რათა სასიამოვნოდ დაგეგმოთ ზაფხულის საღამოები ოჯახის წევრებთან ან მეგობრებთან ერთად გასატარებლად. მოკლედ დავიწყოთ 21 ივლისით, ქართველი მსმენელისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მუსიკის და საყვარელი მუსიკოსი და ჯგუფი ნიაზდია 3:33-ა მონოჰოლ ბათუმში კონცერტს გამართავს. კარები მაყურებლისათვის 21 საათზე გაიხსნება, ხოლო თავად მუსიკალური პროგრამა 23 საათზე დაიწყება. ასევე 21 ივლისს ქალაქ ფოჩში მალტაყვა სანაპიროზე ოდა ფესტზე გამართება ლელა ზურძუმიას და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი. ლელას მიერ ბენდთან ერთად შესრულდება მისი ყველა ცნობილი ჰიტი, რაც შექმნის დაუვიწყარდა ემოციურ ატმოსფეროს. კონცერტის შემდეგ ოდა მოგვიანების სტუმრებს დიჯეის ელექტრონული მუსიკა ელოდებათ. 22 ივლისს ასევე მონოჰოლ ბათუმში ყველა თაობისთვის საყვარელი კომპოზიტორისა და ავტორ-შემსრულებლის ნატო გელაშვილისა და ჭოხოების კონცერტი გამართება. მონატრებული ქალაქური სიმღერები, ფანტასტიკური ატმოსფერო და დაუვიწყარი საღამო, რომელიც ზაფხულის საღამოს კიდევ უფრო გაალამაზებს. გეტყვით, რომ ნატო გელაშვილი, გიორგი და ლუკა ჭოხონელიძეებთან ერთად წარდგება მსმენელის წინაშე. ვრჩებით ისევ ბათუმში 23 ივლისს, მონოჰოლ ბათუმში ყველა დროის პოპულარული და რეიტინგული ქართული რეპერის ლექსენის კიდევ ერთ კონცერტს უმასპინძლებს. აი 24 ივლისს კი თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და გემოვნებიანი მუსიკოსი სტეფანე ასევე მონოჰოლ ბათუმში სცენაზე განსხვავებული კონცერტით ბრუნდება. Bike Summer Fest 2026-ი სამდღიანი საზაფხულო ფესტივალი 24, 25 და 26 ივლისს ანაკლიაში გამართება. ფესტივალი აერთიანებს ბაიკერულ კულტურას, მუსიკას, სპორტულ აქტივობებს, კემპინგს, სხვის ატმოსფეროსა და მრავალ გასართობ სივრცეებს. ფესტივალის განმავლობაში სტუმრებს დახვდებათ 3 განსხვავებული მუსიკალური დღე. ფესტივალზე გეტყვით, რომ ფესტივალის ტერიტორიაზე განთავსებული იქნება

0: ვაკვების ობიექტები, მინიბარები, VIP ლაუნჯი, კემპინგის ზონა, ფოტოზონა, სუვენირების სივრცე და სხვა გასართობი აქტივობები. მოკლედ ასეთი გახლავთ ინფორმაცია, რომლის გაზიარებაც ამ დროისათვის კიდევ ერთხელ მინდოდა თქვენთვის. ჩვენ კი მოდით გავიდეთ რეკლამაზე, რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე კი მეტნეს დაუგდებთ კურს სიმღერით Never Knew Your Name. შევხვდებით ასევე Chuck Berry-ს საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში სიმღერით Jack Rabbit Slim's Twist. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ კიდევ ერთხელ როგორია მინდიგველის ხვალ შაბათს 18 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
3: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
4: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
5: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
6: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
7: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
8: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2256-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
9: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
10: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
11: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
12: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for. It's a world famous Jack Rabbit Slim's twist contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
2: Mrs. Mia Wallace.
1: And

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
2: ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არო არ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც. ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
1: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვია რეისაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2 511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: საათი 14:35 შესრულდა საქართველოში. საათი შოგულს კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ იმ საჭირო და აუცილებელ ინფორმაციას, რომელსაც უკვე ხვალინდელი დღის 18 ივლისის უკეთესწორად ასაგეგმად გამოვიყენებთ. დავიწყოთ დასავლეთიდან. უნელეკო და მზიანი დღე არის ხვალ ნავარაუდევი. დასავლეთ საქართველოში 20 გრადუსი სითბო იქნება. მესტიაში 23, ოზურგეთში 26, ფოთსა და ბათუმში, სოხუმსა და ზუგდიდში 28, ქუთაისში კი 1 გრადუსი თმედი პლუს 29 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, განსხვავებით დასავლეთისგან, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის ნავარაუდევი, 21 გრადუსი სითბო იქნება. სურამში 23, ბორჯომში 25, ცხინვალსა და ახალციხეში, თელავსა და გორში პლუს 28 გრადუსი იქნება. რუსთავში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით ღრუბლიანობას, ცვალებად ღრუბლიანობას და წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
5: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
6: 106 და 9-ზე.
5: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.
0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
6: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: თუ არემონტებ ჯაუკენში, საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
7: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
8: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტონას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 15 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. თურქმენეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდიმუჰამედოვის სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში დასრულდა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ცნობით თურქმენეთის პრეზიდენტი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გააცილა. სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და თურქმენეთის პრეზიდენტის შეხვედრა პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში, რის შემდეგაც ორი ქვეყნის შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმები გაფორმდა, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ბაკა ბაჭორიშვილის და ჩვენი გუნდის ნებისმიერი წევრის საერთაშორისო ასპარეზზე გამოჩენა არის ცივი შხაპი კოლექტიური ნაცმოძრაობისთვის, რადგან ნარატივი თითქოს საქართველო გაწეულია ნებისმიერი საერთაშორისო პოლიტიკური ურთიერთობიდან, პირდაპირ ჩამოინგრევა ხოლმე, აცხადებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე. მისივე თქმით, ქართული ოცნება ნებისმიერ საშუალებას იყენებს იმისთვის, რომ საქართველოს და სიმართლის ხმა ისმოდეს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ხატია დეკანოიძე აცხადებს, რომ ვაშინგტონში მიმდინარე მინისტერიალში 60 ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი მონაწილეობს და არ არსებობს ინფორმაცია, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან ორმხრივი შეხვედრები ექნება. დეკანოიძის თქმით, თუ ქართულ ოცნებას მართლაც სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება, ხელისუფლებამ უნდა გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები. რა თქმა უნდა, ევრობიუროკრატიის მიმართ ნდობა შემცირებულია ისევ და ისევ თავიანთი გადაწყვეტილებებით, თავიანთი განცხადებებით და იმუსამართლო დამოკიდებულებით, რაც ქართული სახელმწიფოს მიმართ აქვთ, აცხადებს დედაქალაქის მერი კახაკალაძე ჟურნალისტებთან საუბრისას, რითაც პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებას გამოიხმაურა, სადაც ყობახიძემ განაცხადა, ქართველი ხალხი ხედავს, რომ ევროპული ბიუროკრატია მას ემტერება, არის განწყობილი მტრულად ქართველი ხალხის მიმართ, ამას გამოხატავს კონკრეტული ნაბიჯებით. ასეთ დროს ნდობა უკიდურესად ცირდება ევროპული ბიუროკრატიის მიმართ და ეს გადადის ნდობაზე ევროკავშირის მიმართაც, განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ. კახაკალაძის თქმით, ქართული ხალხისთვის დასავლეთის დამოკიდებულება კატეგორიულად მიუღებელია.

0: თბილისის მერი ამგას ეგრეთ წოდებული რიყის დოქების დემონტაჟის ნებართვა, ხოლო კერძო მესაკუთრე რასახის ბიზნეს საქმიანობას აწარმოებს, ეს ჩვენს კომპეტენციაში არ შედის, აცხადებს დედაქალაქის მერი კახაკალაძე, რადგან როგორც მან მედიასთან საუბრისას აღნიშნა, პროექტის ავტორები თბილისის მუნიციპალიტეტში არანერი წერილი არ შესულა. მისივე თქმით, ეგრეთ წოდებული რიყის დოქები ეკუთვნის კერძო მესაკუთრეს და პროექტის ავტორებმაც მას უნდა მიმართონ. და გამოშვების ბოლოს მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე მკვლელობა მოხდა. ადგილობრივი გამოცემის ინფორმაციით, 30 წლამდე ასაკის კაცმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე მამა მოკლა. შემთხვევის ადგილზე პოლიცია არის მობილიზებული. დეტალები უცნობია. როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, გამოძიება 100-მერვე მუხლით დაიწყო, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 16 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ზე გაიცნობთ.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საზაფხულო განწყობა. In the summer time when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანიშნულე ამოი.
3: გაივლით თუ არა ტექ დათვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინოის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
4: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიცი ფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
6: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
7: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
8: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
9: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
10: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ. მუნდიალი

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
4: აბერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სრიალი ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს. არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება

0: ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
1: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დილიდან გურიჩასთან ერთად გაატარეთ დრო. ახლა კი ჩემთან ერთად რამდენიმე საათის განმავლობაში მე პირადად დიდი სიამოვნებით ვაპირებ თქვენთან ერთად დავჭერ ალღაზე 106.9 და თქვენთან ერთად მოვუსმინო რადიო ფორტუნას. მოგესალმებით ყველას, გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და

დავიწყოთ. დღეს 18 ივლისი გახლავთ ხვალ, შაბათი დასავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა გამოცხადებული. სოხუმში და ზუგდიდში 28 გრადუსიან ავარაუდები, მესტიაში 20 გრადუსი ცელსიუსი, ოზურგეთში 23 გრადუსიან ავარაუდები. ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუს გაუდოლდება, ფოცსა და ბათუმში 26 გრადუსია გამოცხადებული. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. ახალციხესა და ცხინვალში 25 გრადუსი, ბორჯომში და სურამში 23 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები, გორი და თელავი. ტემპერატურა 28 გრადუსი გახლავთ რუსთავში. მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია, რაც შეეხება თბილისს, ხვალინდელი დღე გახლავთ წვიმიანი, ტემპერატურა 28 გრადუსია. ზოგჯერ უბრალოდ საკმარისია სადმე კომფორტულად მოვთავსდეთ და სამყაროს ცოტა ხნით გვერდიდან შევხედოთ. ჩვენ ცხოვრებაში ბევრი დრამატული როლი გვაქვს, მუშაობთ, ზრუნავთ, გეგმავთ, მაგრამ გვავიწყდება მთავარი დასვენება, ყველაფრისგან დასვენება. მოკლედ, ჭირდება მუსიკა, საუკეთესო რელაქსი საკუთარი თავისთვის და ბევრი შთაბეჭდილებები. ისე რაც არ უნდა ყოფილიყო დღევანდელი დღე და დღის გამოწვევა, ის უკვე უკან დარჩა. ახლა მხოლოდ თქვენ, მე და რადიო ფორტუნა ვართ. დღემშვიდობისა.

0: სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: Summer Gold Mix. 2 საათი. ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე.
3: Summer Gold Mix.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-94-64-3w.kalmatron.g.
5: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30.
2: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაძე, გადაცემით Art FM.
8: დამაშასე მეგობრებო, Art FM-ის როც დადგა ფორტუნას ეთერში, სტუმარი განსაკუთრებული, გამორჩეული და მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, მერაბ სეფაშვილი ყავს სტუმრად და ახლა სანამ ეთერში გამოვიდოდით, ვჯელობდით, რომ არ არსებობს ასაკი მსმენელის, რადგან პატარა ბავშვიდან დაწყებული, უფროსი ასაკი დასრულებული, ყველა სიყვარულით და განსაკუთრებული მოფერებით ხდება ხოლმე მერაბს. ეს რისი დამსახურებაა, თავად გვეტყვის ამ ყველაფერს. მოგესალმები პირველ რიგში და ძალიან დიდი მადლობა დროისთვის, სტუმრობისთვის და ახლა საუბრობთ ზუსტად ამაზე. მერაბ, აი პატარა ბავშვები რომ ღერიან და გახსენებენ, ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ რომელიღაც სიმღერის მღერა სულაც არ გინდოდა კონცერტის განმავლობაში, მაგრამ თვითონ მსმენელმა შეგახსენა, რომ ეს სიმღერა არსებობს.
9: ყოფილა და მღერი ვარ, ხშირად ვასრულებ ხოლმე ამ, რა ქვია, მოთხოვნებს და სურვილებს და რა ვიცი რა ხანდახან არის მე არ მახსოვს რაღაცა სიმღერა მაგალითად და განსაკუთრებით ესეთი ახალი პატარა ახალგაზრდები ძალიან ახალგაზრდები იციან ეს სიმღერები და ზეპირად ფერიან რა ისეთი რომელიც მეც არ მახსოვს და ეს არ

0: მიდგინე რა. სასწაულია, ძალიან დიდი ის ამ პატივისცემა და ესეთი ხალხის მიმართ და ზოგადად ამ თაობის მიმართ რა, ძალიან მაგრები არიან და ძალიან სწორად როგორ გითხრა რა, კონცერტის დროს აი სწორი რეაგირებები აქვს ყველაფერზე რა. მუსიკა იციან კარგად და უყვართ.
1: ბავშვებში გვეუბნებიან რომ სიტყვაზე, ნუ ყოველ შემთხვევაში მე მეუბნებოდნენ რომ რაღაცა კონკრეტული პროფესია შეიძლება კარგი ყოფილიყო ჩემთვის. აი როგორ იყო თქვენ ოჯახში, მუსიკალურ ოჯახში გაიზარდე?
0: კი, არა, ჩვენთან ასე არ იყო ნახდათ, იმიტომ რომ მუსიკა სულ დომინირებდა რა თქმა უნდა ჩვენთან, მაგრამ ის რომ მე ვთქვათ მუსიკოსი ვიქნებოდი, ეს არ ფიქრობდი.
1: აი რა იყო ისაც ყველაზე მეტად ხიბლავდა ბავშვობიდან? სპორტი იყო მნიშვნელოვანი?
0: სპორტიც, ზედმეტად ბავშვური, ყველაფერი ბავშვური რა, რა შეიძლება ყველაფერი ხიბლავდა. სპორტიც, ქუჩაც, ყველაფერი მომწონდა რა, მაგრამ ეს კონკრეტულად ჩამოყალიბებული არ ვიყავი, რომ ვთქვათ მე ექიმი უნდა ყოფილიყავი, ან
1: ანუ არც ერთი პროფესიისთვის არ გამზადებდნენ.
0: არა, არა, არა. და მადლობა მინდა ვთქვა მშობლებს, იმიტომ რომ ხო იცი რაღაცისთვის რომ ამზადებ და შეიძლება კარგი ინჟინერი იყო და გამოხვიდე ეს მომღერალი და ამ დროს პირიქით. ან რაღაც ესეთი რა. ყოველ შემთხვევაში ნიშნული ვიყავი იმ გაგებით, რომ არჩევანი მე თვითონ გამეკეთებინა და გავაკეთე არჩევანი ის, რაც მინდოდა ალბათ და ყველაზე სწორიც იყო ალბათ.
1: აი კარგია ის თავისუფლება, რაც ოჯახმა მოგცა, რომ ყველაფერში საკუთარი აზრის დაფიქსირება შეგიძლია.
0: რა თქმა უნდა, ეს საერთოდ ზოგადად, არა მარტო ჩემ შემთხვევაში, ზოგადად სწორია რა, იმიტომ რომ აზრი უნდა გქონდეს შენ და შენი აზრის გამოხატვის უფლებაც უნდა გქონდეს და სურვილი ის, რომ შენ რაღაცა კიდე გააკეთო, ამის უფლება უნდა გქონდეს და გააკეთო. რა თქმა უნდა, კარგზე მაქლაპარაკი თორე. ხო, ხდები. ანუ თავისუფალი აზრი ყველაზე მნიშვნელოვანია მუსიკაში, ზოგადად საზოგადოებაში და ასე შემდეგ.
1: ყოველთვის ვიხსენებთ ხოლმე ადამიანებს, რომლებმაც სწორ გზაზე დაგვაყენეს, თუ სწორი ფორმულირებაა კითხვა ეს. აი ვინ იყო ის ადამიანი, რომელმაც დღეს, აი დღევანდელი გადმოსახედიდან, კი მე მერაბ სეფაშვილი ვარ და აი მისი დამსახურებაა, რომ დღეს
0: კი რა თქმა უნდა მე სულ ვიძახი და ვამბობ, იმიტომ რომ ისე რა თქმა უნდა მშობლები, რა თქმა უნდა ის დიდი ხალხი, დიდი მუსიკოსები, სადაც მე მომიწია შემდეგ მუშაობა მათთან ერთად, თქვათ იგივე ანსამბლები, ორერა, ანუ 75, ივერია და ეს ხალხ ხალხთან ურთიერთობა, მაგრამ პირველი რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი ის, რაც ჩემთვის დღემდე მომყვება და ძვირფასია, არის საესტრადო ორკესტრი რერო, სადაც მე მუშაობდი ბატონ გივი გაჩიჩილაძესთან და აი იქ უკვე ძალიან ბევრი რამე მივხვდი და გავიგე და რომ
1: ანუ მუსიკალურად გაგზარდა, როდესაც ვამბობ
0: აი სიღრმეები, აი იქ ალბათ უფრო იქ გავიგე.
1: ესე იგი 1000-მდე სიმღერა, 10 ალბომი, საიუბილეო წელი, რომელსაც ერთად აღნიშნავთ და ბევრი მნიშვნელოვანი და საინტერესო კონცერტი გველოდება წინ. თაყვანის მცემლებზე მინდა ვიკითხო, იმიტომ რომ არაერთხელ მითქვამს, ალბათ ყველა მიცის, დაზეპირებული ტექსტი ვითარი, რომ ბავშვობიდან ჩემს ეზოში ყოველთვის უსმენდი მე მერაბ სეფაშვილს, იმიტომ რომ იქ არსებობდა არაჩვეულებრივი სტუდია. ალბათ ეს ისტორია ყველა მიცით, მაგრამ კიდევ ერთხელ გამეორდა ვიდეო ვიტყვი ამას პირდაპირ ეთერში. ხომ არ არის ისეთი თაყვანის მცემელი, აი მუსიკალურად, რომ დღემდე მოყვებათ იმ ძველი დროიდან მოყოლებული?
0: ხო, აი ესე კონკრეტულად ადამიანის დასახელება გამიჭირდება, თუმცა არიან რაღაც ჯგუფები, რომლებიც მუდმივად არიან ესე ჯგუფები. ზოგი უკვე ბებია და ბაბუაც არის და ზოგი არის პატარა.
1: ხო,
0: იცლება ეს ხალხი და სულ რჩებია თქვა ჩემ გულშემატკივრება და მე სულ რჩები მათ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს ადამიანები ყველაზე მნიშვნელოვანი ტიპები არიან შენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ შენ რაღაცა იმ ხელა სტიმულს გაძლევენ. აი მათი სიყვარული, მათი დამოკიდებულება, მათი როგორ ფანობა, ხო ესე?
1: კი, ნუ ფანო, ეს ასე არის ხოლმე. თაყვანის წემელი.
0: თაყვანის წემელი, ხო, ნუ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რა, ამიტომ შემოქმედ. ჩემ შემთხვევაში და ყველა ადამიანის შემთხვევაში, ვინც ამ საქმეთ არის დაკავებული. ასე რომ მახალხის ძალიან დიდი მადლიერი ვარ და ზოგადად ხალხის მადლიერი ვარ, მოდი ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ თუ შენ ვერ იგზენია სიყვარული, არა მარტო ვთქვათ კონკრეტული რაღაცა სიმღერების მიმართ, არამედ შენი ადამიანის მიმართ, შენ გაგიჭირდება კარგად კეთება რაღაცას.
1: აი ახლა თემა მოიტანა ეს საკითხი და მთელი ცხოვრება სცენაზე და სულ სიყვარულს გამოხატავენ თქვენს მიმართ და აი ვინ არის მერაბ სეფაშვილის სცენის მიღმა, ვინც აი ეს ახლოს არ გიცნობს? იქ დიდებულად თავდაჯერებული

0: ვაც ყოველასთვის უშუალო და ასე შემდეგ და ისენის მიღმა რა ხდება ხოლმე?
1: სენის მიღმა, რა ვიცი, ვარ ადამიანი, რომელსაც უყვარს თავისი ოჯახი, შვილები, უყვარს შვილიშვილები და უყვარს მეგობრები, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ერთი ცხოვრებით ცხოვრობთ რა, ერთი ცხოვრებით, რომელიც ძალიან სწრაფად გადის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. მიუხედავად იმისა, რომ თქვა მე ჩემი პროფესია ხო ესეთია, რა, მეგობრები სხვადასხვა პროფესიის ყავს და ზოგი სპორტსმენია, ზოგი არ ვიცი, სხვადასხვა პროფესიის ხალხია, თუმცა მყავს რა თქმა უნდა მუსიკოსებიც, მაგრამ აი ასე ერთი ცხოვრებით ცხოვრობთ რა, სხვადასხვა თემებით, ხანამ თემით, ხანიმ თემით და ვართ ბედნიერები ერთად, ეგ არის მთავარი.
0: ნაკრების ჰიმნზეც მინდა ვიკითხო. უცებ ჩაიწერა და აბსოლუტურად ყველა მღეროდა. ხო ესე იყო. როგორ შეგრძნება, როდესაც სიმღერას წერ ადამიანი, ნუ ამბობ რომ ან ძალიან კარგი გამოვა, ან კარგი გამოვა. მერების შემთხვევაში ასეა. ძალიან ძალიან კარგი თუ ძალიან კარგი. მაგრამ აი ჰიმნის შემთხვევაში რა მოხდა? შინაგანი ემოცია რომ მომიყვეთ, როგორი იყო ის
1: თავი როდესაც? ნუ, იცი რა არის, ხა, როდესაც უსმერო და 100,000 კაცი ამ სიმღერით კომაგობს და ამ სიმღერით და ნუ ეს საოცარი ის არის განცდა და მაგარი შეგრძნება არის და რა თქმა უნდა რა, რა ვიცი, ხა ეთყობა თან კარგად დაებედა რა და ბევრი ბევრი მოვიგეთ რა ამ სიმღერით და მე ვფიქრობ ის გვერდში დგომა, ის შენთანავარ, ნუ რაფრის ნუ გეშინია, ძალიან იმუშავა ამან ბიჭებზეც, ფეხბურთელებზეც და მე ვფიქრობ ეს რაღაცა თილის მასავით გაყვება სულ, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ბევრი გამარჯვებები და აუცილებლად უნდა გავიმარჯოთ.
0: რა გასწავლა ცხოვრებამ ყველაზე რთული გზით?
1: ცხოვრებამ რა მასწავლა რთული გზით? რა ვიცი, ბევრი ამ ცხოვრება ძალიან დაუნდობელია ხანდახან და ძალიან ხანდახან პირიქით საჩუქრებს გიკეთებს, ამიტომ მასწავლა ის, რომ ადამიანი უნდა იყოს როგორ გითხრათ, და გიყვარდეს ადამიანი, მეორე ადამიანი. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
0: და მთავარი ალბათ, როგორ ვემზადებით ყოველთვის მე მსმენელთან შესახვედრად, თქვენ მსმენელთან და მაყურებელთან შესახვედრად. რა არის ეს სამზადისი?
1: სამზადისი, რა ვიცი, სამზადისი სულიერი სამზადისი ხდება. ტვინში, გულში განცდები გაქვს რაღაცა.
0: მიუხედავთ იმისა, რომ
1: არა, რა თქმა უნდა, მიუხედავთ იმისა, რომ
0: 1000 ჯერ სცენაზე
1: ერთნაირ ერთი და იგივე ხდება ყოველთვის.
0: მაინც არის ეს რაღაცა კონკრეტული ხელვა.
1: ხელვა არის და როგორ არის, აი არგენტინის ნაკრებები და ხო ეს ერთი სული, მაგრამ გავიდე უკვე და ეს ეგეთი რაღაცები ხდება, ხო?
0: ის ბევრი მნიშვნელოვანი კონცერტი მახსენდება. რუსთაველის თეატრი, ეხლა რაღაც რატომღაც აი რუსთაველის თეატრში გამართული კონცერტი გამახსენდა, ყველა მრო ანთო სანათები და იყო რაღაცა საოცრება. შემდეგ სატელევიზიო ვერსიაც არაერთხელ ვიხილეთ ჩვენ. სამწუხაროდ რო აღარ არის საეთერო, ჩვენ დღეს პრემიერა გვაქვს უმნიშვნელოვანესი ნამუშევარის და სახელწოდებაც ისეთია. მოგვიყევით სიმღერის შესახებ.
1: ნუ სიმღერა ძალიან კარგი მელოდია, სხვა ჩვენ ეს სიმღერა არის მიშა გელაშვილის, ჩემი მეგობრის, რომელიც ესეთი აქტიური და ესეთი ძალიან კარგი მუსიკოსია, ჩვენი მეგობარია ახალგაზრდობის და მისი ლექსია, მისი სიმღერა და ამ შემთხვევით მომასმენა გიტარაზე, ესე მითხრეს რომ მერაბს მოუხდება ეს სიმღერაო და მეოთხე კარგია მათკი და ესეთი რაღაცა გავაკეთეთ, ესეთი ვერსია. აჩი ოშხერელია ჩემი მეგობარი, ახალგაზრდა მუსიკოსი, არანჟირება მასთან მოხდა, სტუდიას ჩავწერეთ იქ და ესეთი აი ახლა მოუსმენოთ რა არის.
0: როდესაც სიმღერა იწერება, გამურიცხულია რომ ვინმე არ მიეწყნას? ხო ასეა. ორიგინალი ვერსია შეიძლება ავტორისგან იყოს მიწვრილი, თქო, ნებისმიერი ადამიანი ის მიმართ და მერავის ნამღერი ეძღნება ერთ კონკრეტულს. ვის მიუძღვნა?
1: არა, არა, ესე ვერ ვიტყვით. თუმცა რა თქმა უნდა, წარმოსახვაში რაღაცები ხდება ამ დროს. მოდი დავტოვოთ იმათ.
0: სახელწოდება შენ ხარ ყველაფერი, ასე ქვია სიმღერის მეგობრებო.
1: რა ქვია მას? საიდუმლო დავთავა.
0: კი ბატონო. კი ბატონო. პრინციპში უკვე საინფორმაციო გამოშვების დროც დადგა. როგორც კი დასრულდება საინფორმაციო გამოშვება, ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ მოვისმინოთ ჰიტი, რომელსაც დარწმუნებული ვარ ხშირად მოითხოვთ, ითხოვთ და საკუთარ ავტომობილებშიც ხშირად მოусმენთ ხოლმე, მაგრამ ტალღაზე 129, მაინც ყველაფერი სხვა გვარად ისმის. ამიტომ მერომ საფაშვილის უახლესი ნამუშევარი მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთვის შეიყვარეთ და ძალიან ხშირად მოისმინეთ. დიდი მადლობა მერაბ, როგორც ყოველთვის, საიუბილეო წელი გრძელდება. განსაკუთრებულად გრძელდება და არა ერთ პრინციპში სულ ამის თქმა მინდა, რომ როდესაც ბერამსეფაშვილთან გვაქვს საქმე, ყოველთვის არის იუბილე, ყოველთვის

0: ჩვეულებრივი განწყობა, ბედნიერება, სიახლეები და
1: საუკეთესო ამბები. ახალგაზრდები ხართ, მე ვერდები და ეგრე.
0: რა არც ასე არ არის, ხომ მოვყვები ბავშვების ისტორია. აბსოლუტურად ყოველას ღმერთმა ტკბილად დაგვაბეროს და ბევრი, ბევრი ასაკი მოგმატოს. ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან გვიყვარ ხარ.
2: ისლოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათასადრაძე. გადაცემით Art FM.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ამ მინისტერიალში მონაწილეობა იყო ძალიან კარგი შესაძლებლობა საქართველოსთვის კიდევ ერთხელ ყურადღება გაგვემახვილებინა ჩვენს წინაშე მდგარ გამოწვევებზე. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ვაშინგტონში გამართულ მინისტერიალში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მონაწილეობა შეაფასა. მისივე განცხადებით, პოლიტიკური ტერორიზმის საერთაშორისო დღის წესრიგში დაყენება მნიშვნელოვანი ინიციატივაა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მხრიდან. საქართველოს საკუთარ თავზე ძალიან ძიმედ გამოსცადა ის, რაზეც დღეს შეიძლება ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში ჩვენი ამერიკელი კოლეგები საუბრობენ. ამის შესახებ სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მინისტერიალზე დასწრებასთან დაკავშირებით განაცხადა. სიმბოლურია, როცა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების ნორმალიზებაზე საუბრის ფონზე მაკა ბოჭორიშვილი სახელმწიფო მდივნის გვერდით დგას. ეს ძალიან კარგი ჟესტია მასპინძლების მხრიდან, აღნიშნა მამუკა მდინარაძემ. მაკა ბოჭორიშვილის და ჩვენი გუნდის ნებისმიერი წევრის საერთაშორისო ასპარეზზე გამოჩენა არის ცივი შხაპი კოლექტიური ნაცმოძრაობისთვის, რადგან ნარატივი თითქოს საქართველო გაწეულია ნებისმიერი საერთაშორისო პოლიტიკური ურთიერთობიდან პირდაპირ ჩამოინგრევა ხოლმე. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, ქართული ოცნება ნებისმიერ საშუალებას იყენებს იმისათვის, რომ საქართველოს და სიმართლის ხმა ისმოდეს. თურქმენეთი აფასებს კონსტრუქციულ პოზიციას საქართველოს მხრიდან საერთაშორისო დონეზე და აღნიშნავს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საქართველოს დადებითი განვითარების კუთხით. ამის შესახებ თურქმენეთის პრეზიდენტმა სერდარ ბერდიმუჰამედოვმა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე განცხადებით, თურქმენეთი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ბიზნეს ურთიერთობებს და ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერებას საქართველოსთან და სურს კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გახადოს ეს კავშირები. ჩვენი თანამებრძოლი და უბრალოდ ძალიან კარგი ადამიანი მურთაზ ზოდელავა სასწრაფოდ გადაიყვანეს ვივამეთში ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო, აცხადებს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. დაირკვა, რომ მანჩემს გვერდით საკანში ორჯერ გადაიტანა ინსულტი, აღნიშნავს სააკაშვილი. კლინიკა ვივამედის ინფორმაციით, 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული პოლიტიკოსის, ყოფილი გენერალური პროკურორის მურთაზ ზოდელავას ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. როგორც კლინიკა ვივამედის კლინიკურმა დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ განაცხადა, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი სამედიცინო დაწესებულებაში თავბრუსხოვით 3 დღის წინ შეიყვანეს. მისივე განცხადებით, მურთაზ ზოდელავა ნევროლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. მურთაზ ზოდელავა ვივამედში შემოსულია თავბრუსხოვით, ინსულტზე არ არის საუბარი, გადის სტაციონალურ მკურნალობას, მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, აღნიშნა ზურაბ ჩხაიძემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 17 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ზოგჯერ საკმარისია უბრალოდ გვერდზე გავწიოთ ყველა პრობლემა და მუსიკას დავუთმოთ დრო ფიქრებისთვის, ფანტაზიებისთვის და კარგი მოგონებებისთვის. შთაგონების გამოწვევა შესაძლებელია და იქნებ ყველაფრის დალაგების და მოწესრიგების. უბრალოდ უსმინეთ, ეს ხმა თქვენთვის არის და რაც თქვენია, თქვენთან იქნება. ფორტუნას უსმენთ.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Giorgio Palasi, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-55 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. What are you looking at?

ახალ კემ მოდით გადავიკითხოთ ონლაინ პრესამ და გავიგოთ რა სიახლეებია აუქციონებზე გესაუბრებით უფრო მეც. აი მაგალითად პელეს მაისური ნიუ-იორკში სოთბის აუქციონზე 4.3 მილიონ ევროდ გაიყიდა. ბრაზილიის ნაკრების სწორედ ამ ლურჯი მეათე ნომრიანი მაისურით მოუტანა 17 წლის პელემ 1958 წლის სადებიუტო სოფლიო ჩემპიონატზე თავის სამშობლოს ისტორიაში პირველი გამარჯვება სოფლიო პირველობაზე. ეს აუქციონებზე გაყიდული სიძვირით მეორე სპორტული მაისურია პირველ ადგილს არგენტინის ნაკრების მაისური იკავებს, რომელიც მარადონას 1986 წლის

0: ეს მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში ეცვა, როდესაც ინგლისელებს გოლი ღმერთის ხელით გაუტანა. ლონდონში სოთბის აუქციონზე 2022 წლის მაისში 8.1 მილიონ ევროზე ოდნავ მეტი გადაიხადეს. და კიდევ რა გაიყიდა სოთბის აუქციონზე, რა და დინოზავრის ჩონჩხი. რეკორდულ ფასად გაიყიდა დინოზავრს გასიერქვა და რეკორდულ ფასად $50.1 მილიონად გაიყიდა და აუქციონების ისტორიაში ყველაზე ძვირადღირებული ლოტი გახდა. ნამარხი სიგრძე დაახლოებით 12 მეტრს შეადგენს ის დღემდე აღმოჩენილ დინოზავრ რელიქტებს შორის ყველაზე დიდი და სრული ჩონჩხია. გას შენარჩუნებული აქვს თავის ქალა და ძვლების დაახლოებით 82% მათ შორის 6 კბილი. მეცახელად გასი მას იმ რანჩოს მფლობელის გას ლიკის პატივსაცემად დაარქვეს, სადაც ჩონჩხი იპოვეს. გათხრები 2021 წლიდან 2023 წლამდე სამხრეთ დაკოდაში მიმდინარეობდა. კიდევ ძალიან ბევრ სიახლეს გავიგებთ რეკორდებზე სოთბის აუქციონზე გაყიდული ნიმუშების შესახებ და ენტონი ჰოპკინსი. ენტონი ჰოპკინსი პირველ მუსიკალურ ალბომს გამოუშვებს. ბრიტანელი მსახიობი თავის პირველ მუსიკალურ ალბომს სახელწოდებით Live is a Dream გამოუშვებს, რომელსაც 60 წლის განმავლობაში წერდა. ვარიეტეს ცნობით ალბომი 21 აგვისტოს გამოვა. კომპოზიციები შეასრულა ფილარმონიულმა ორკესტრმა ვენესუელის დირიჟორის გუსტავო დუდამელის ხელმძღვანელობით. პირველი სინგლი სახელწოდებით Breaker Road უკვე გამოვიდა ის სამხრეთ უელსზე ჰოპკინსის ბავშვობის დროინდელი მოგონებებით არის შეთაგონებული. 88 წლის ჰოპკინსმა ფორტეპიანოზე დაკვრა 4 წლის ასაკში დაიწყო, ხოლო უკვე რამდენიმე წელიწადში ბეთჰოვენისა და შოპენის ნაწარმოებებს ასრულებდა. მოზარდობისას ის მუსიკას ადგილობრივი დადგმებისთვის ქმნიდა. და როგორც იგი ამბობს თავის ინტერვიუში, მუსიკა იყო მისი პირველი სურვილი, მთელი ცხოვრება მუსიკას წერდა კინოს პარალელურად, რა თქმა უნდა. ჰოპკინსმა კონტრაქტი სხვადასხვა ლეიბლებთან გააფორმა. 16:32 საქართველოში თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ, მოусმინეთ რეკლამას და შემდეგ იბრუნდებით ამინდის პროგნოზით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე, ფილები 40%-ამდე, სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვია დომინოში. ანიშობთ გეყოლოთ.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
6: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
7: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
9: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
10: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
9: თავზე გამახსენდა.
11: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარე ისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, მოგვითხრობთ, რომელი შესაძლებელია და ვინ პროცესის საფუძვლად მიმართეთ ეს.
12: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის.

0: ის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი. რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlinki.gr Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30-30.
3: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდი ხშირად ცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილურად სასიამოვნო უნდა დარჩეს. მიუხედავად იმისა, გარეთ მზიანათებს თუ ღრუბლებია, მთავარია წინასწარ ვიცოდეთ მომზადებულები. სწორედ ამიტომ დროა მოვუსმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რას კვირდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით უკვე ხვალ 18 ივლის შაბათს. დასავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა გამოცხადებული. სოხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი, მესტიაში ნავარაუდებია 20 გრადუსი ცელსიუსი. ოზურგეთში 23 გრადუსი ელოდებიან, ქუთაისში პლუს 29, ფოცსა და ბათუმში გამოცხადებულია 26 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. ახალციხეში 25, ბორჯომში პლუს 23 გრადუსი, სურამში პლუს 21 გრადუსია ნავარაუდები, გორსა და თელავში ჰაერი 28 გრადუსით გათბება, ცხინვალში პლუს 25, რუსთავში გამოცხადებულია 29 გრადუსი ცელსიუსი. სინოპტიკოსები ხვალ თბილისში წვიმას ვარაუდობენ, ტემპერატურა 28 გრადუსი გახლავთ.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
4: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
6: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
7: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
6: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად გძინავს.
7: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
6: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
7: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყავს.
8: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აპტიაკებში. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
9: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი.

0: ტელეფონი 032 2 113 113.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ჩვენი ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა. თერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. თურქმენეთის პრეზიდენტის სერდარ ბერდი მუჰამედოვის სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში დასრულდა. თურქმენეთის პრეზიდენტი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გააცილა. სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში გამართა პრემიერ-მინისტრისა და თურქმენეთის პრეზიდენტის შეხვედრა პერისპირდა გაფართოებულ ფორმატში, რის შემდეგაც ორი ქვეყნის შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმები გაფორმდა. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ საქართველოსა და თურქმენეთს შორის არსებული ძლიერი პარტნიორობა და განვიხილეთ ორმხრივი ურთიერთობების ძირითადი პრიორიტეტები, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. კობახიძე აღნიშნავს, რომ საუბარი ასევე შეეხო რეგიონულ და საერთაშორისო საკითხებს. თურქმენეთი აფასებს კონსტრუქციულ პოზიციას საქართველოს მხრიდან საერთაშორისო დონეზე და აღნიშნავს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საქართველოს დადებითი განვითარების კუთხით, განაცხადა თურქმენეთის პრეზიდენტმა სერდარ ბერდი მუჰამედოვმა. მისივე განცხადებით, თურქმენეთი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ბიზნეს ურთიერთობებს და ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერებას საქართველოსთან და სურს კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გახადოს ეს კავშირები. ამ მინისტერიალში მონაწილეობა იყო ძალიან კარგი შესაძლებლობა საქართველოსთვის, კიდევ ერთხელ ყურადღება გაგვემახვილებინა ჩვენს წინაშე მდგარ გამოწვევებზე. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ვაშინგტონში გამართულ მინისტერიალში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მონაწილეობა შეაფასა. მისივე განცხადებით, პოლიტიკური ტერორიზმის საერთაშორისო დღის წესრიგში დაყენება მნიშვნელოვანი ინიციატივაა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მხრიდან. საქართველომ საკუთარ თავზე ძალიან ძიმედ გამოსცადა ის, რაზეც დღეს შეიძლება ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში ჩვენი ამერიკელი კოლეგები საუბრობენ, აცხადებს სამართლებრივი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი მამუკა მდინარაძე. სიმბოლურია, როცა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების ნორმალიზებაზე საუბრის ფონზე მაკა ბოჭორიშვილი სახელმწიფო მდივნის გვერდით დგას, ეს ძალიან კარგი ჟესტია მასპინძლების მხრიდან, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. სპეციალური პენტენციური სამსახური განმარტავს, რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულ პოლიტიკოსს, ყოფილ გენერალურ პროკურორს მურთაზ ზოდელავას ინსულტი არ გადაუტანია. მეორე მხრივ, პენტენციურ სამსახურში ადასტურებენ, რომ მურთაზ ზოდელავას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ჩივილები ჰქონდა, რის შემდეგ დიაგნოზის დასმის მიზნით კლინიკა ვივამედში გადაიყვანეს. კლინიკაში ჩატარებული კვლევების შედეგად ყველა სახის მწვავე პათოლოგიური პროცესი გამოირიცხა, მიუხედავად მჯავრდებულის მოთხოვნისა, რომ დაბრუნებულიყო პენტენციურ დაწესებულებაში, იგი მოთავსებულ იქნა კლინიკაში შემდგომი დინამიკური დაკვირვების მიზნით. სპეციალური პენტენციური სამსახური კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ნებისმიერ პირს თავი შეიკავოს მსგავსი ცრუ ინფორმაციის გავრცელებისგან, ნათქვამია პენტენციური სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით 18 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: აკულის

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.

გამარჯობა. გახლავთ თბილისის ზღვა. დღეს აქ სტარტს იღებს ზაფხულის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური საერთაშორისო მოვლენა, ფაქტალ ფესტივალი. გერმანული, თურქული და ქართული საპროდიუსერო გუნდების კოლაბორაციით თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე სამი სხვადასხვა მუსიკალური სივრცე მოეწყო. მომდენო სამი დღის განმავლობაში აქ შვიდი ქვეყნის ელექტრონული მუსიკის არტისტები დაუკრავენ, ასე რომ ბასებისა და ღია ცისქვეშ ცეკვის მოყვარულებო და გართობის მოყვარულებო თქვენი ადგილი დღეს გახვალთ აი აქ. იმერეთში შეგვიძლია გადავინაცვლოთ ტრადიციული და თანამედროვე მუსიკის სინთეზის მოყვარულებს. დღეს შატო ვარციხე მასპინძლობს. საღამოს 5 საათიდან აქ პროექტი თამადა და ჩვენებურები იწყება, უკვე დაიწყო კიდევაც. კარგვინოსა და ხარისხიან ფოლკ-როკ მუსიკოსებთან ერთად შეგიძლიათ ეს დრო გაატაროთ. თბილისში კლასიკური ხელოვნების მოყვარულებისთვის გრძელდება თბილისის ბალეტის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც სხვადასხვა სანახაობას კვირდება, ხოლო მათთვის, ვისაც უყვარს ჯაზი, რუსთაველის გამზირზე მდებარე ჯაზ კლუბი 1984 გეპატიჟებათ, აქ 10 საათზე ლუკა თოფურიას კვარტეტი წარდგება მსმენელის წინაშე. და ბოლოს დედაქალაქის ღამის ცხოვრება. გვიან ღამით 11 საათიდან ელექტრონული მუსიკის მოყვარულებს ორი დიდი ივენთი გელოდებათ, ერთი გოლდენ ტულიპის სივრცეში და მეორე ბოტანიკოში. ამით არ დასრულებულა.

ფაქტებში ამი დასრულდა. კიდევ ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოგვს თქვენთვის. უფრო სამომავლო 21 ივლისიდან 22 ივლისიდან ამას ცოტა ხანში გაგაცნობ. ხოლო ამჯერად მოусმინოთ რადიო ფორტუნას მუსიკას. მე კიდევ ერთხელ გაგეცნობით, გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. რა თქმა უნდა, რადიო მიმღები მომართულია 106.9-ზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებული იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-მდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 www.kalmatron.gr.
4: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. Microlife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. Microlife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
1: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ნიგილ გურე ფოლიუმა ფოლიუმა
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
2: სუხიშვილები საქართველოს შემოქმედება რომელიც არ ჩერდება საქართველოს ბანკი სუხიშვილების მთავარი სპონსორი
3: სახსი შენებ აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით Honeywell Cementi 16101
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის

0: კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dio-სთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dio-ს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს Dio-ს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-67-00.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი თავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 598-15-11-44. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: იმისთვის რომ მიმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მოდი თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ შეიძლება ტემპერატურა თავი მაქსიმალურად კომფორტულად რომ ვიგრძნოთ. ახვალინდელი 18 ივლისის შაბათის ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზებთ. უნალეკო დღეა დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებული სოხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი ცელსიუსიან ავარაუდები, მესტიაში +20 გრადუსი, ოზურგეთში +23 გრადუსიან ავარაუდები, ქუთაისში 29 გრადუსი, ფოცსა და ბათუმში ტემპერატურა 26 გრადუს გაუტოლდება. გაჩერება აღმოსავლეთ საქართველოს წვიმაან ავარაუდები, ახალციხეში 25 გრადუსი, ბორჯომში 23, სურამში გამოცხადებულია 21 გრადუსი, გორსა და თელავში სინოპტიკოსები 28 გრადუს ვარაუდობენ, ცხინვალში ჰაერი 25 გრადუსით გათბება, რუსთავში +29 გრადუსია გამოცხადებული. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ წვიმიანი, ტემპერატურა 28 გრადუსია.

0: გატარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს მოვლენა რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია ესტრეა გალისია შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი ბლიცდენტალი გაიღიმეთ თავდაჯერებულად გადაცემის წარმგენია კოკაკოლა
1: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასებულობს. გრინოის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადეთ ექსპექტირების თანხა ონლაინ და სკიპეზე მეტი თავის ტკივილი და ტექდათვალიერება მხოლოდ ტექპასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G ონლაინ გირჩევნია.
3: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15% ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
6: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ

0: მოუშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-289-0611.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
5: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.

0: გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა თერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. შუა აზია საქართველოსთვის განსაკუთრებით საინტერესო რეგიონია. ამ კონტექსტში ჩვენ თურქმენეთს განვიხილავთ როგორც საიმედო პარტნიორსა და მეგობარ სახელმწიფოს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ თურქმენეთის პრეზიდენტთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც ყობახიძემ აღნიშნა, ორ ქვეყანას შორის ჩამოყალიბებული ურთიერთობები ეფუძნება მრავალწლიან მეგობრობას და ურთიერთ პატივისცემას, რაც შემდგომი თანამშრომლობისთვის ძალიან მყარ საფუძველს ქმნის. თურქმენეთი აფასებს კონსტრუქციულ პოზიციას საქართველოს მხრიდან საერთაშორისო დონეზე და აღნიშნავს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საქართველოს დადებითი განვითარების კუთხით. ამის შესახებ თურქმენეთის პრეზიდენტმა სერდარ ბერდი მუჰამედოვმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, თურქმენეთი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ბიზნეს ურთიერთობებს და ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერებას საქართველოსთან და სურს კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გახადოს ეს კავშირები. თურქმენეთის პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში დასრულდა. თურქმენეთის პრეზიდენტი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გააცილა. სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა პრემიერ-მინისტრისა და თურქმენეთის პრეზიდენტის შეხვედრა პირისპირ და გაფართოვებულ ფორმატში, რის შემდეგაც ორი ქვეყანას შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმებიც გაფორმდა. ამ მინისტერიალში მონაწილეობა იყო ძალიან კარგი შესაძლებლობა საქართველოსთვის. კიდევ ერთხელ ყურადღება გაგვემახვილებინა ჩვენს წინაშე მდგარ გამოწვევებზე. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა, რითაც ვაშინგტონში გამართულ მინისტერიალში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მონაწილეობა შეაფასა. მისივე განცხადებით, პოლიტიკური ტერორიზმის საერთაშორისო დღისწესრიგში დაყენება მნიშვნელოვანი ინიციატივაა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მხრიდან. საქართველომ საკუთარ თავზე ძალიან ძიმედ გამოსცადა ის, რაზეც დღეს შეიძლება ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში ჩვენი ამერიკელი კოლეგები საუბრობენ. ამის შესახებ სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მინისტერიალზე დასწრებასთან დაკავშირებით განაცხადა. სიმბოლურია, როცა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის ნორმალიზებაზე საუბრის ფონზე მაკა ბოჭორიშვილის სახელმწიფო მდივნის გვერდით დგას. ეს ძალიან კარგი ჟესტია მასპინძლების მხრიდან, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. სპეციალური პენტენციური სამსახური განმარტავს, რომ 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულ პოლიტიკოს, ყოფილ გენერალურ პროკურორს მურთა ზოდელავას ინსულტი არ გადაუტანია. მეორე მხრივ პენტენციურ სამსახურში ადასტურებენ, რომ მურთა ზოდელავას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ჩივილების ჰქონდა, ის შემდეგ დიაგნოზის დასმის მიზნით კლინიკა ვივამეჩი გადაიყვანეს. კლინიკაში ჩატარებული კვლევების შედეგად ყველა სახის მწვავე პათოლოგიური პროცესი გამოირიცხა, მიუხედავად მსჯავრდებულის მოთხოვნისა, რომ დაბრუნებულიყო პენტენციურ დაწესებულებაში, იგი მოთავსებულ იქნა კლინიკაში შემდგომი დინამიკური დაკვირვების მიზნით. სპეციალური პენტენციური სამსახური კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ნებისმიერ პირს თავი შეიკავოს მსგავსი ცრუ ინფორმაციის გავრცელებისგან, ნათქვამია პენტენციური სამსახურის განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 19 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სათში.

რადიო ფორტუნას უსმენთ, ან მუსიკას უსმენთ და თამცდილობ ისეთი ინფორმაციები წავიკითხო და მოვაგროვო თქვენთვის, რომელიც ფიქრობ რომ დაგაინტერესებთ. მოდით ნახოთ სად რა ხდება. სოფლიო კინოინდუსტრიის ყურადღების ცენტრშია დისნეის ახალი მხატვრული ფილმი მოანა, რომელიც კინოთეატრებში ერთი კვირის წინ გამოვიდა. 250 მილიონი დოლარის ბიუჯეტის მქონე პროექტმა პირველ უქმეებზე მსოფლიოში მხოლოდ 95 მილიონი მოაგროვა, რაც ლონდონზე მოლოდინზე გახლავთ ბევრად დაბალი მაჩვენებელი და ექსპერტების პროგნოზით ფილმი სტუდიას 100 მილიონ დოლარზე მეტ ზარალს მოუტანს და კრიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ სურათი ორიგინალი ანიმაციის ზუსტი ასლია, ხოლო მაყურებლები სოციალურ ქსელებში მეის როლის შემსრულებლის დუეინ ჯონსონის არაბუნებრივ პარიკს აკრიტიკებენ. მოკლედ გაცილებით უფრო დიდი მოლოდინი იყო, ვიდრე შედეგი იყო. პარალელურად კი პარიზის სასამართლოში ლუვრის მუზეუმიდან 88 მილიონი ევროს ღირებულების ექსპონატების მოპარვის საქმის განხილვა მიმდინარეობს და დაკავებულმა ორგანიზატორმა პროცესზე განაცხადა, რომ მუზეუმში უსაფრთხოების სისტემა იმდენად მოძველებული იყო, რომ მათ ბევრად მეტი ძვირფასეულობის წაღება შეეძლოთ და ამ აღიარებამ საფრანგეთში მუზეუმების დაცვის სისტემების გარშემო დიდი სკანდალი გამოიწვია. და ბელგიაში რა ხდება? დღეს ოფიციალურად აიღო სტარტი ელექტრონული მუსიკის პლანეტის ერთ-ერთმა უმსხვილესმა ფესტივალმა Tomorrowland-მა და ორგანიზატორების განცხადებით რამდენიმე ასეული ათასი ბილეთი გაყიდვის დაწყებიდან რამდენიმე წუთში სრულად ამოიწურა და ღონისძიებას მსოფლიოს 200-ზე მეტი ქვეყნის სტუმარი დაესწრება. და დიდი ვნებათა ღელვა ლონდონის თეატრალურ სამყაროში, სადაც ახალი სატირული პიესის პრემიერა შედგა. სპექტაკლში ადამიანთა ჯგუფი ბეშა პტიმის რელიგიურ კულტად და მესიად აქცევს და საზოგადოება საკმაოდ აღშფოთებული ამ ყველაფრით. ორბანაკ გაიყო ნაწილი მას გენიალურ ნამუშევრად მიიჩნევს, ნაწილი კი რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს. ასეთი ამბებია, ბევრი სიახლეებია. და რა თქმა უნდა, დღის განმავლობაში აუცილებლად კიდევ სხვას და ბევრ ახალს გაგაცნობთ. ამისთვის მომართული უნდა გქონდეთ რადიო მიმღები 106 და 9-ზე და მოусმინოთ რადიო ფორტუნას.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: თუ არემონტებ ჯაუკენში, საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
3: გაივლი თუ არა ტექდა თვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway საიტზე განახლება აქვს. ონლაინ შემოწმე როდის გიწევს ტექდა თვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრად. წარმატებული ტექდა თვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-213-113.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC

0: ანგზერტელი ჯი.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეკმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-95 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: that had to be.
1: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვლილებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
2: საგამომშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.63 თეთრი, ხოლო ევრო 3.1 თეთრია. საქართველოს ბანკი მეწარმეობის მხარდაჭერას აქტიურად განაგრძობს. ამ მიზნით მეწარმე ქალთა განვითარების პროგრამის მეოცე ნაკადზე რეგისტრაცია დაიწყო. პროგრამის ფარგლებში ინტენსიური ვორკშოპები 3-4 და 5 აგვისტოს ქუთაისში გაიმართება. მეწარმე ქალთა განვითარების პროგრამა ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამასთან და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პარტნიორობით. სამდღიანი ინტენსიური პროგრამის ფარგლებში მონაწილეები დაესწრებიან პრაქტიკულ სესიებს შემდეგ თემებზე: ბიზნესის განვითარება, სოციალური მედიის მართვა, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება ბიზნესში, გაყიდვების საწყისები და ელექტრონული კომერცია. მეოცე ნაკადზე რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს ბანკის ვებგვერდს. საქართველოში ყველაზე მაღალი ზიპლაინი ამოქმედდა. ინფორმაციას ენგური ატრაქცია ავრცელებს. ზიპლაინის სიმაღლე მიწიდან 320 მეტრია, სიგრძე 600 მეტრი, ხოლო სიჩქარე 70 კმ/სთ. ზიპლაინი ენგურჰესის კაშხალზე მდებარეობს.
1: Business News. FM 106.9-ზე.
2: სოფლიო ბირჟებზე ოქრო იაფთება. Gold Price-ის მონაცემებით ამ დროისთვის 1 უნცია ძვირფასი ლითონის ღირებულება 3984 დოლარია. რაც შეეხება საქართველოს, დღეს 1 გრამი 999 სინჯის ოქრო 348 ლარად იყიდება, 750 სინჯის 261 ლარი ღირს, 585 სინჯიანი კი 203 ლარი. რუსეთის უმდიდრესმა ადამიანებმა, მათ შორის ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებულმა პირებმა ქვეყნიდან მილიარდობით დოლარის უცხოეთში გატანა დაიწყეს. ბლუმბერგის ინფორმაციით, კაპიტალის გადინება ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებასა და სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტთან დაკავშირებულმა შიშებმა გამოიწვია. ანალიტიკოსების შეფასებით, ელიტის წარმომადგენლებში აქტივების შესაძლო კონფისკაციის შიში მას შემდეგ გაძლიერდა, რაც ხელისუფლებამ მსხვილი ბიზნესების სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის პროცესი გააქტიურა. რაც შეეხება კაპიტალის გადაზიდვის მარშრუტებს, რუსი ოლიგარქები ინვესტიციებს არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, თურქეთში, კვიპროსსა და საუდის არაბეთში აბანდებენ. პარალელურად ზოგიერთმა მათგანმა საქმიანობა აფრიკაშიც დაიწყო. და ბოლოს, დიეგო მარადონას მიერ საუკუნის გოლის გასატანად გამოყენებული ბურთი აუქციონზე 10 მილიონ დოლარად იყიდება. ლოტის აუქციონო სახლმა Heritage გამოიტანა. აუქციონი თვის ბოლოს დაიწყება და 21-23 აგვისტოს დასრულდება. შეგახსენებთ, საუკუნის გოლი, ისევე როგორც ღვთის ხელის სახელით ცნობილი გოლი, დიეგო მარადონამ 1986 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხედფინალში ინგლისის წინააღმდეგ გამართულ მატჩში გაიტანა. ცნობისთვის

0: მაისური, რომელიც არგენტინელ ფეხბურთელს ამ შეხვედრაში ეცვა 2022 წელს აუქციონზე თითქმის 9.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა და ის ფეხბურთის ისტორიაში დღემდე ყველაზე ძვირად გაყიდულ მაისურად რჩება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი ორშაბათამდე გემშვიდობებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღევანდელი მშვიდობიანი საღამო საინტერესო უქმეები უნდა გისურვოთ და შეგახსენოთ დამშვიდობებისას, რომ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებს აუცილებლად გაეცნოთ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1. ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: ой ра романтикули хар ра мохта
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს
3: ანუ მიზეზი მე არო არ
1: შენც ხარ და ის ხრინვის პლასტირიც აბერსში რომ იყიდე
3: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის იკითხეთ აბერსის აფთიაქებში იცხოვრე საუკეთესო გარემოში ქალაქის ხმაურისგან შორს ორთაჭალათაუერში გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე გადმოდი ორთაჭალათაუერში ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ ტელეფონი 558-510-500 GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.lg.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: მუსიკას აქვს უნარი ნებისმიერ სივრცეში განსაკუთრებული მყუდროება შექმნას იმისთვის, რომ გარეთ კიდევ უფრო კომფორტული გახდეს.

ეს ჩვენი ყოფა. მოდით სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ, როგორი იქნება უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზი და რა ტენდენციებს უნდა ველოდოთ გუნებისგან. დეტალები ჩვენთან ეთერში დღეს გახლავთ 17 ივლისი, ხოლო მოვისმინოთ ხვალინდელი შაბათის 18 ივლისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა გამოცხადებული. სოხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი ცელსიუსია, ნავარაუდები მესტია პლუს 20 გრადუსი, ოზურგეთში 23 გრადუსი, ქუთაისში გამოცხადებულია 29 გრადუსი ცელსიუსი, ფოცსა და ბათუმში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 26 გრადუს. აღმოსავლეთ საქართველოში ხვალწვიმაა მოსალოდნელი. ახალციხესა და ცხინვალში 25 გრადუსი, ბორჯომში პლუს 23, სურამში 21 გრადუსია გამოცხადებული. 28 გრადუს ელოდებიან გორსა და თელავში. ცხინვალში პლუს 25, რუსთავში გამოცხადებულია 29 გრადუსი ცელსიუსი. თბილისი გახლავთ წვიმიანი, ტემპერატურა 28 გრადუსია. 18 საათი და 37 წუთია საქართველოში. რადიო ფორტუნას უსმენ, საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქართველაძე და იცანით ალბათ ეს მელოდია. ნაცნობი ჩვენთვის ძალიან საყვარელი. In the Stone. ფოტომასა.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555.
5: Pasta klevebit sause Domino 16 tslisa. 17-dan 19 iulisis chatvlit. Isargeble 60%-amde shetavazebebit da sheizni. Ganateba 60%-amde. Instrumentebi 55%-amde. Santechnika 40%-amde pasta klevebit. Gvezvie Dominoshi. Ani shopinge online.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
7: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
6: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
9: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
10: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
9: თავზე გამახსენდა.
11: ლაკუჯი პონე, იმგზავრე კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
12: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
13: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს. არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
14: ლიბრა, იპოვე შენი წიგნი ჩვენთან.
15: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
16: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ტრამპი წერილში წერს, საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, დიდი მადლობა ამერიკის დამოუკიდებლობის 250 წლის სიუბილეს მოლოცვისთვის, დამოუკიდებლობის დღე ჩვენი ერის დაარსებისა და თავისუფლების სიმტკიცისა და შეუპოვრობის სიმურყევი სულისკვეთების ზემია, რაც ამერიკელ ხალხს ახასიათებს. ვამაყობთ იმ პრინციპებით, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას მთელი ისტორიის მანძილზე უძღვებოდა და ვაფასებთ იმ პარტნიორთა მეგობრობას, რომელიც იზიარებენ ამ იდეალებისადმი პატივისცემას. აღნიშნავთ, რა დამოუკიდებლობის 250 წლის სიუბილეს მადლობელი ვარ, რომ გვიერთდებით სიცოცხლის, თავისუფლებისა და ბედნიერებისკენ სწრაფვის ამერიკული პრინციპების ზეიმში. გულწრფელად ვაფასებს თქვენს ყურადღებიან გზავნილ სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანძრივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით შეგვიძლია მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა. მოთმოლად ველით ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებას, რათა ერთად ვიაროთ მეტად უსაფრთხო, აყვავებული და მშვიდობიანი მომავლისკენ, აღნიშნულია დონალდ ტრამპის წერილში. ამ მინისტერიალში მონაწილეობა იყო ძალიან კარგი შესაძლებლობა საქართველოსთვის, კიდევ ერთხელ ყურადღება გაგვემახვილებინა ჩვენს წინაშე მდგარ გამოწვევებზე. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ვაშინგტონში გამართულ მინისტერიალში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მონაწილეობა შეაფასა. მისივე განცხადებით, პოლიტიკური ტერორიზმის საერთაშორისო დღის წესრიგში დაყენება მნიშვნელოვანი ინიციატივაა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მხრიდან. საქართველოს საკურთხევლზე ძალიან ძიმედ გამოსცადა ის, რაზეც დღეს შეიძლება ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში ჩვენი ამერიკელი კოლეგები საუბრობენ. ამის შესახებ სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. სიმბოლურია, როცა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების ნორმალიზებაზე საუბრის ფონზე მაკა ბოჭორიშვილი სახელმწიფო მდივნის გვერდით დგას, ეს ძალიან კარგი ჟესტია მასპინძლების მხრიდან, აღნიშნა მამუკა მდინარაძემ. ეს კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ დიპ სტეიტი და მისი აგენტურა დღემდე მისტერიის იმას, რომ საქართველო არ აღყვამათ ავანტიურას, არ ჩაერთო ომში და ქვეყანაში არ გახსნა მეორე ფრონტი. ასე გამოეხმაურა დედაქალაქის მერი კახაკალაძე კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომ უკრაინა მალე ომს მოიგებს, ტრილიონები დაიხარჯება უკრაინის აღდგენაში 10 წლეულის განმავლობაში და საქართველოს არ მიესუნინებენ ამ ტრილიონებთან. კახაკალაძეს განცხადებით, გვარამიას ეს განცხადება 2008 წლის ომის გამართლების მცდელობაა, რომელიც ქვეყანას დაკარგულ ტერიტორიებად და დაღუპულ მოქალაქეებად დაუჩნდა. წარმოუდგენელი განცხადება მოვისმინეთ დიპ სტეიტის წარმომადგენლის მხრიდან, აღნიშნავს დედაქალაქის მერი. ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები მზად არიან სირიის პარლამენტთან იმუშაონ, რათა გააუქმონ ასადის დროს მიღებული გადაწყვეტილებები. ამის შესახებ განცხადებას ლიეტოვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები მზად არიან იმუშაონ სირიის სახალხო კრებასთან, პარლამენტთან და საერთო მიზნებისთვის იმუშაონ, მათ შორის საერთაშორისო სამართლისა და გაეროს ქარტიის დაცვისთვის ასადის დროს მიღებული გადაწყვეტილებების გაუქმებით, რომლებმაც აღიარეს უკრაინისა და საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა, ნათქვამია განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით 20 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა.
3: სანდუს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
2: აბა ნახოთ სადრა ხდება რა ღონისძიებებია დაგეგმილი 21 ივლისს ქართველი მსმენელისთვის და არა მარტო ქართველი მსმენელისთვის რა თქმა უნდა ნიას დაიდია სამიძე და 33-ია მონოჰოლში 22 ივლისს ასევე მონოჰოლში ბათუმში ნატო გელაშვილისა და ჭოხოების კონცერტი გამართება 21 ივლისს ქალაქ ფოთში მალთაყვის სანაპიროზე ობა ფესტი გამართება სადაც მონაწილეობას მიიღებენ ლევა წურწუმია და ბენდი ჩვენი. 23 ივლისს მონოჰოლში ლექსენის კიდევ ერთი კონცერტი გამართება. 24 ივლისს სტეფანე მონოჰოლში გამართავს კონცერტს. Bike Summer Fest 2026, სამდღიანი საზაფხულო ფესტივალი 24-25-26 ივლისი ანაკლიაში. ფესტივალი აერთიანებს ბაიკერულ კულტურას, მუსიკას, სპორტულ აქტივობებს, კემპინგს სრულ ატმოსფეროსა და მრავალ გასართობ სივრცეებს. ბედნიერ წარმატებულ და შთაბეჭდილებებით სავსე საღამოებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა. მუსიკა გესმის და ყველაფერი არის ადგილზე, აღარ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი, უბრალოდ ჰაერი ხდება გაცილებით უფრო მსუბუქი. დარჩით ალღაზე 107.9 და უსმინეთ რადიო ფორტუნას.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე, ფილები 40%-ამდე, სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანიშნავთ გეგმა.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმო

0: გადაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას გაბზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
9: როდესაც გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, შენ შეგიძლია შენი მკვდრო გარემო შექმნა. ვერანაირი ვალდებულებები, ვერც გუშინდელზე ფიქრი ვერ შეგიშლის ხელს. უბრალოდ ამ ყველაფრით ისიამოვნებ. ეს თქვენი სივრცეა ფორტუნაზე.

0: შავა.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: ზნობთ. ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 61.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
5: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
6: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
7: მუსიკა განწყობისთვის, ამინდიკი გეგმებისთვის, მოდით ნახოთ, რას გვერდებიან სინოპტიკოსები ხვალ. თუმცა მანამდე ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს, მთავარია როგორი ამინდია ჩვენს განწყობაში. გარეთ კი ნებისმიერ ტემპერატურას შესაბამისი მელოდიით და ღიმილით შევხვდებით აი დეტალური პროგნოზი ფორტუნაზე.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: 18 ივლისია, ხვალშაბათი. დასავლეთ საქართველოში უნალექო დღეა გამოცხადებული. სოხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი, მესტიაში 20 გრადუსია ნავარაუდები. ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუს გაუტოლდება, ქუთაისში 29, ფოცსა და ბათუმში გამოცხადებულია 26 გრადუსი ცელსიუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხვალწვიმა ნავარაუდები, ახალციხეში 25, ბორჯომში ნავარაუდებია 23, სურამში პლუს 21 გრადუსი, გორსა და თელავში ჰაერი 28 გრადუსით გათბება, ცხინვალში სინოპტიკოსები 25 გრადუს აცხადებენ, რუსთავში პლუს 29 გრადუსი ფიქსირდება. რაც შეეხება ხვალინდელ თბილისს, გამოცხადებულია წვიმა, ტემპერატურა

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ.
2: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
0: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი

0: MBC-ი გვთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: გამარჯობა, 20 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს წერილს უგზავნის და ამერიკის დამოუკიდებლობის 250-ე იუბილის მილოცვისთვის მადლობას უხდის. როგორც ტრამპის წერილში აღნიშნული, დამოუკიდებლობის დღე ამერიკელი არის დაარსებისა და თავისუფლების სიმტკიცისა და შეუპოვრობის იმურყევი სულისკვეთების ზეიმია, რაც ამერიკელ ხალხს ახასიათებს. მადლობელი ვარ, რომ გვერდდებით სიცოცხლის, თავისუფლებისა და ბედნიერებისკენ სწრაფვის ამერიკული პრინციპების ზეიმში გულწრფელად ვაფასებ. თქვენს ყურადღებიან გზავნილ სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით შეგვიძლია მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა. მოუთმენლად ველოდები ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებას, რათა ერთად ვიაროთ მეტად უსაფრთხო, აყვავებული და მშვიდობიანი მომავლისკენ, აცხადებს დონალდ ტრამპი. ყველა დონეზე გაცხადებული გვაქვს, რომ მზად ვართ ნებისმიერ დროს დავსხდეთ ამერიკელ კოლეგებთან და კოლექტიური გზამკვლევი დავწეროთ დროისა და სივრცეში, სადაც ასახული იქნება ორივე მხარის ინტერესები. ამის შესახებ საპარლამენტო

0: უმრავლესობის წევრი ლევან მაჭავარიანი აცხადებს. მაჭავარიანი პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის წერილს ეხმაურება, რომლითაც პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს მიმართა. ვინარჩუნებთ ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის რეალური მეგობრობა და პარტნიორობა დაიწყოს, აღნიშნავს მაჭავარიანი. საგარეო საქმეთა მინისტრისა და ჩვენი გუნდის ნებისმიერი წევრის საერთაშორისო ასპარეზზე გამოჩენა ცივი შხაპია კოლექტიური ნაცმოძრაობისთვის. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ განაცხადა. ისევე განცხადებით, მათი ნარატივი თითქოს საქართველო გაწეულია ნებისმიერი საერთაშორისო პოლიტიკური ურთიერთობიდან პირდაპირ ჩამოინგრევა ხოლმე. ცნობისთვის, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში მიიღო მონაწილეობა, სადაც მინისტერიალს სიტყვით მიმართა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კრიტიკა ბევრი მიმართულებით არ წყდება, თურმე ქვეყნის მთავარი პრობლემა ყოფილა გარკვეული აქტორების მხრიდან მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალურ მოძრაობას ლანძღვა გინება. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილემ ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. ირაკლი ფავლენიშვილს ასეთ პირობებში წარმოუდგენლად ეჩვენება ალიანსთან საქმიანი კომუნიკაციის და საქმიანი ფორმატის აღდგენა. ნაცმოძრაობა და მისი კლასტერი არ არიან ოპოზიცია, არ არის პარტია, არც ერთი ისინი არიან დანაშაულებრივი აგენტურული ორგანიზაციები, რომლებიც უნდა აიკრძალოს სამი საწინააღმდეგო ნორმალურად მოფიქრალ ადამიანს არაფერი უნდა ჰქონდეს. ამის შესახებ სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა მამუკა მდინარაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც მამუკა მდინარაძემ აღნიშნა, დანაშაულებრივი ორგანიზაცია არ შეიძლება იყოს ქვეყნის მართლობის თუნდაც თეორიული პრეტენდენტი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 21 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: საფხული საუკეთესო ჰიტების ტალღაზე.

5 საათი და 5 წუთია. რადიო ფორტუნას უსმენთ, ვისაც კულტურული ცხოვრება და გართობა გიზიდავთ, მით უმეტეს თუ ამ ქალაქებში აღმოჩნდებით უახლოეს მომავალში, რომელ ქალაქებშიც რაღონიზიებებია დაგეგმილი, ახლავე მოგახსენებთ. მოკლედ, უახლოესი პერიოდის განმავლობაში კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა შეგიძლიათ ნახოთ, რომლის მსოფლიო პრემიერა დღეს გაიმართება. ასევე გრეისი აბრამსის მესამე ალბომი გავლენიანი კუბური წარმოშობის ამერიკელი ხელოვანის ანა მენდიეტას გამოფენა ტეით მოდერნის გალერეაში და რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. ლონდონის ტეით მოდერნის საგამოფენო სივრცე 17 იანვრამდე, ეს გამოფენა ორი დღის წინ გაიხსნა, პირველად უმასპინძლებს მრავალი ჯილდოს მფლობელი კუბრი წარმოშობის ამერიკელი მულტიდისციპლინარული ხელოვანის ანა მენდიეტას გამოფენას. გამოფენაზე წარმოდგენილია 100-ი ნამუშევარი, ფოტოებით დაწყებული, ნახატებით, ქანდაკებით და გადაკეთებული ფილმები დასრულებული. ყველა ნამუშევარს აერთიანებს ერთი თემა: ავტორის სხეულის სილუეტის ბუნებრივ გარემოში წარმოჩენა. გამოფენა მუზეუმის სხვადასხვა დარბაზში ერთდროულად გაიმართება. პარიზის გრანდ ჰალე 3600 კვადრატული მეტრის საგამოფენო სივრცეში 30 აგვისტომდე გაგრძელდება გრაფიკის ნამუშევრების გამოფენა, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ქუჩის მხატვრობა არის ხელოვნება და არა ვანდალიზმი. გამოფენაზე წარმოდგენილია 100 საქვეყნოდ ცნობილი ქუჩის მხატვრის არქივებიდან ამოღებული დოკუმენტები და ისტორიული ღირებულების მქონე უნიკალური კედლის მხატვრობა. ბილეთების მფლობელებს ასევე სთავაზობენ შეიძინონ შეზღუდული ტირაჟით გამოცემული პროდუქცია, რომლებზეც გამოფენის მონაწილე ხელოვანების ნამუშევრებია გამოფენილი. პარიზში 20 ივლისს დასრულდება

ბა გამოფენა მიქელანჯელო და როდენი ცოცხალი სხეულები, რომელიც ლუვრის მუზეუმისა და როდენის მუზეუმის თანამშრომლობით მოეწყო. გამოფენაზე ცნობილი ხელოვანების 200 ნამუშევარია წარმოდგენილი. რაც შეეხება ღონისძიებებს, 16-18 ივლისს ხვალამდე აქვს დრო ამ ღონისძიებას. ესპანეთის ქალაქ ბენისა კასიმში გამართება ბენი კასიმის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელზეც მრავალფეროვანი მუსიკალური ჟანრი იქნება წარმოდგენილი, პოპ მუსიკით დაწყებული, როკით, ელექტრონული და ინდი მუსიკით დამთავრებული. კიდევ რა ხდება? ბევრ ფილმებს ველოდებით უახლოეს მომავალში, როგორც უკვე გითხარით, დღეს არის 17 ივლისი და მთელი მსოფლიოს კინოეკრანებზე დღეს შედგება ნოლანის ბლოკბასტერის ოდისეას პრემიერა, რომელიც ჰომეროსის ცნობილი ეპიკური პოემის მიხედვით გადაიღო. ფილმში მთავარ როლებს ასრულებენ მეტ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, ენ ჰეთეუეი, ზენდეია, რობერტ პატინსონი. ფილმის მუსიკის ავტორია მრავალი ჯილდოს მფლობელი კომპოზიტორი ლუდვიგ იორანსონი. მოკლედ, ტელესერიალები საინტერესოა. უკვე გამოვიდა Apple TV-ს ტელესერიალი Lucky, როგორი გამოხმაურება აქვს ამ სერიალს, არ ვიცი. მთავარი გმირის ქალის გამოძიების ფედერალური ბიუროს გაქცეულ თანამშრომელზეა ეს სერიალი. და ასევე Amazon Prime-ზე გამოვიდა საერთაშორისო გამოხმაურება აქვს საერთაშორის ამ სერიალს Ride or Die, რომელიც ორი საუკეთესო მეგობრის ევროპაში მოგზაურობის ამბავს მოგვითხრობს. Grace Abrams-ის ალბომიც დღეს გამოვიდა, ასევე დღეს გამოვიდა trip-hop-ის მუსიკალური ჟანრის ლეგენდის Adrian Toews-ის ალბომი და ეს მომღერალი ცნობილია ფსევდონიმით Tricky და ეს არის მისი პირველი ალბომი ბოლო 6 წლის განმავლობაში. და ამ ალბომის პირველი სინგლი Out of Place უკვე ხელმისაწვდომია streaming პლატფორმებზე. მადონა გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს, რადიო ფორტუნას უსმენთ, საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. გესალმებით, დიდი სიამოვნებით და კიდევ 2 საათია ჩვენს განკარგულებაში.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის

0: ის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს წესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციას. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 0322 2511.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
8: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24 25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით შენი ზაფხული აქ არის.
10: საუკუნეების მანძილზე მეფეების საზაფხულო გასაჩერებელი, ისტორიული მნიშვნელობის ნაგებობა და ციხე, სადაც გადმოცემის მიხედვით თამარ მეფის გარდაცვალების ადგილი იყო. დღეს ეს ციხე განტვირთვის საოცარი ხედებით ტკბობისა და ფოტო გადაღებისთვის ერთ-ერთი მიმზიდველი ადგილია დედაქალაქთან ახლოს. რუბრიკა ბონ ვოიაჟის ფარგლებში აზეულას, იგივე ქოროღლის ციხეზე გიამბობთ. ქოროღლის ციხე დაბა კოჯრის სამხრეთით 2 კილომეტრზე, აზეულას მთაზე, ზღვის დონიდან 1250 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამ ადგილს ხშირად სტუმრობენ თვალუწვდენელი და მომაჯადოებელი ხედების გამო, რომელიც ციხიდან იშლება. ასევე ის ფაქტი, რომ დედაქალაქიდან სულ რაღაც 17 კილომეტრით მდებარეობს, მას საუკეთესო ადგილმდებარეობად აქცევს განსატვირთვად და პიკნიკის მოსაწყობად. ისტორიული მნიშვნელობის პარალელურად ამ ნაგებობის შესახებ არაერთ ლეგენდას მოისმენთ. გადმოცემით, კოჯრის ციხეში იყო შეხიზნული ლეგენდარული გმირი ქოროღლი და გმირი ქალი თინა წავკისელი. ციხე უამრავი შემოსევის მოწმეა.

0: ბოლოს მის მიდამოებში 1921 წელს აქ გაიმართა უკანასკნელი ბრძოლები რუსეთის მე-11 არმიასა და ქართველ იუნკერებს შორის. 1999 წლის 9 აპრილამდე ციხესთან ახლოს ფერდობზე იდგა მემორიალი წარწერით: აქ შემოვიდა რუსეთის მე-11 არმია, რომელიც 9 აპრილის ტრაგედიის შემდეგ ახალგაზრდებმა გადააგდეს და აქ დღეს დაღუპულ იუნკერთა ხსოვნის პატივსაცემად მემორიალია აღმართული. ციხესიმაგრემდე მისვლა სამანქანო გზითაც შეიძლება და კოჯრიდან ფეხით ასვლაც შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში ფეხით დაახლოებით კილომეტრ ნახევრის გავლა მოგიწევთ. სანახაობა ნამდვილად ღირს სტუმრობად. მთის წვერზე რამდენიმე იარუსად განლაგებული ციხე წარსულში გამოგზაურებთ. ციხის უძველესი ფენა არაუგვიანეს მე-11 საუკუნის მეორე ნახევრით თარიღდება. დღემდე მოღწეული კედლების ფრაგმენტები კი მე-16-18 საუკუნეებს ეკუთვნის. რა თქმა უნდა, შთამბეჭდავი სანახაობების შემდეგ კოჯურში საპიკნიკე ადგილის მოძებნა ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ. და თუ უფრო დიდ ხანს გაჩერებას გადაწყვეტთ, საოჯახო სასტუმროები თუ სხვა დონის სასტუმროებიც არაერთი გელოდებათ. ასე რომ სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 45%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში.

0: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI117DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: რომ ამინდი ცვალებადია, ჩვენი მუსიკალური გემოვნება კი მუდმივი, თუმცა იმისთვის რომ დღევანდელმა დღემ სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს, უკვე სახეზეა როგორი ამინდია, მაგრამ ხვალ სასურველია ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მზე იქნება, ღრუბლიანობა იქნება. მოკლედ გავიგოთ ამინდის პროგნოზი, ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი საქართველოში. 17-18 ივლისია ხვალ, შაბათი, დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია უნალექო ამინდი. სოხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი ცელსიუსი, მესტიაში +20, ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსია. ქუთაისში სინოპტიკოსები აცხადებენ 29 გრადუს. 26 გრადუსია მოსალოდნელი ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ხვალ წვიმაა გამოცხადებული, ახალციხე, ცხინვალი 25 გრადუსი. ბორჯომში +23, რუსთავში 21 გრადუსია ნავარაუდები, გორსა და თელავში +28 გრადუსი ფიქსირდება. თავში ჰაერი 29 გრადუსი დგარდება. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ წვიმიანი, მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსია. მანჩო ქარსელაძე გახლავართ, თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დიდი სიამოვნებით, განსაკუთრებით მათ, ვინც ამჯერად შემოუერთით რადიო ფორტუნას და კიდევ რამდენიმე საათის განმავლობაში მეგავატარებ დროს თქვენთან ერთად და რამინდერო გავაკეთ. მინდერო ბევრი საინტერესო სიახლე შემოგთავაზოთ, რა თქმა უნდა, ნაცნობი საყვარელი მუსიკა რადიო ფორტუნაზე, როგორც ყოველთვის ნებისმიერ დროს თქვენ უსმენთ ხოლმე.

ყველაზე მთავარი ერთად გავერთოთ ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე. ისე ხანდახან მართლა ძალიან უცნაურია, რომ დღე ისე მიდის, ვერც კი ვამჩნევთ როგორ, მაგრამ კარგია, რომ არსებობს ესეთი სივრცე, სადაც შეგვიძლია რომ მოვდუნდეთ და მოვსმინოთ საყვარელ მუსიკას საუბრის ახსნის გარეშე. ფიდ ლეროი გააგრძელებს ჩვენს საეთერო დროს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-მდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
4: Teralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Teralizing-თან ერთად 511-23555555.
5: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ყველაფერი რაც გჭირდება ეს არის ღამე, ცოტა სინათლე და მუსიკა, რომელიც შენზე ძალიან ბევრ ამას ამბობს. რადიო ფორტუნაზე ჩვენ ზუსტად ამ დროს ვუსმენთ იმ ხმას, რომელიც ძალიან ფსიამოვნებს და ძალიან მოგწონს. ეს ხმა არის ის მუსიკა, რომელიც ამჯერად თქვენ გესმით ჯენეტ ჯექსონი რადიო ფორტუნაზე. 106.9 ღამე იწყება და მელოდია გეს

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გადაარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. ქვეყნის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მინიშნებაც კი არ უნდა გააკეთოს ისეთი, რომელიც აშკარად გამოხატავს ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევას ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციას პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებდა საქართველოში. ამის შესახებ სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. მამუკა მდინარაძის შეფასებით ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციის წარმომადგენლები უხეშად და ვერბალურ ტერორიზმთან გათანაბრებული ფორმით ერეოდნენ საქართველოს შიდა საქმეებში. ვინეკითხებოდა კელი დეგნანს, რაღაც კანონის შეფასებას დემოკრატიის შავ დღე დაღნიშნა მამუკა მდინარაძემ. ყველა დონეზე გვაქვს გაცხადებული, რომ მზად ვართ ნებისმიერ დროს დავსხდეთ ამერიკა.

0: კოლეგებთან და კონკრეტული გზამკვლევი გავწერო დროსა და სივრცეში, სადაც ასახული იქნება ორივე მხარის ინტერესები. აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ლევან მაჭავარიანი. საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების გასაფუჭებლად ბაიდენის ადმინისტრაციამ ყველაფერი გააკეთა, იმ ადმინისტრაციამ, რომელშიც ბატონი ტრამპის თქმით დიპ სტეიტს უზარმაზარი გავლენა ჰქონდა. ისინი ზუსტად იმ უსამართლო და ბინძური მეთოდებით გვებრძოდნენ, როგორითაც დღეს ბრიუსელი გვებრძვის: ციცრუით, შანტაჟით, მუქარით, დეზინფორმაციით და ორმაგი სტანდარტით, წერს მაჭავარიანი და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის წერილს ეხმაურება, რომელთაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს მიმართა. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს წერილს უგზავნის და ამერიკის დამოუკიდებლობის 250-ე იუბილის მილოცვისთვის მადლობას უხდეს. როგორც ტრამპის წერილში აღნიშნული, დამოუკიდებლობის დღე ამერიკელი არის დაარსებისა და თავისუფლების, სიმტკიცისა და შეუპოვრობის, იმ ურყევის სულისკვეთების ზეიმია, რაც ამერიკელ ხალხს ახასიათებს. მადლობელი ვარ, რომ გვიერთდებით სიცოცხლის, თავისუფლებისა და ბედნიერებისკენ სწრაფვის ამერიკული პრინციპების ზეიმში, გულწრფელად ვაფასებ თქვენს ყურადღებიან გზავნილ სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად. ერთობლივი მუშაობით შეგვიძლია მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა. მოთხოვნად ველოდები ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებას, რათა ერთად ვიაროთ მეტად უსაფრთხო აყვავებული და მშვიდობიანი მომავლისკენ, აღნიშნავს დონალდ ტრამპი. ქართულ ოცნებაში კარგად იციან პარტიების საკრძალვას, რა ფასი შეიძლება ჰქონდეს მათთვის დემოკრატიის დასამარებისკენ გადადგმული ნაბიჯი, მათი პოლიტიკური სამარისკენ გადადგმული ნაბიჯია. ასე აფასებს ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი სიორიძე პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომელიც ეხებოდა ქართული ოცნების მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის მოთხოვნით შეტანილ სარჩელს. როგორც სიორიძემ აღნიშნა, რაც არ უნდა მოხდეს, მოვლენათა განვითარების ნებისმიერ სცენარში ძლიერი საქართველო ლელო პოლიტიკურ ბრძოლას არ შეწყვეტს. აგენტურა არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური სპექტრის ნაწილი, ჯერ წესია საქმე, მერე საქმეა. საქმე უნდა დავიცვათ, ეს წესი და ამ წესის დაცვას ემსახურება ის სარჩელი, რომელიც არის შეტანილი საკონსტიტუციო სასამართლოში. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა: თუ ეს წესი არ იქნება დაცული, ქვეყანა მუდმივად იქნება ამ პოლიტიკური ტერორის რეჟიმში, რაც ჩვენ გამოვიარეთ, აღნიშნა პრემიერმა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ოპოზიციას რესურსი არ აქვს არც ქუჩაში, რესურსი არ აქვს არც არჩევნებზე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთდებით 24 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა

ოზი ოსბორნის Dreamers უსმენდით რადიო ფორტუნას ეთერში და მოდით ნახოთ რა იწერება სოცმედიაში. სოფლიო კინოინდუსტრიის ყურადღების ცენტრშია დისნეის ახალი მხატვრული ფილმი მოანა, რომელიც კინოთეატრებში ერთი კვირის წინ გამოვიდა. 250 მილიონი დოლარის ბიუჯეტის მქონე პროექტმა პირველ უქმებზე მსოფლიოში მხოლოდ 95 მილიონი მოაგროვა, რაც მოლოდინზე ბევრად დაბალი მაჩვენებელია. ექსპერტების პროგნოზით ფილმი სტუდიას 100 მილიონ დოლარზე მეტ ზარალს მოუტანს. კრიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ სურათი ორიგინალი ანიმაციის ზუსტი ასლია, ხოლო მაყურებლების სოციალურ ქსელებში მუის შემსრულებელს დუეინ ჯონსონის არაბუნებრივ პარიკს აკრიტიკებენ. პარალელურად პარიზის სასამართლოში ლუვრის მუზეუმიდან 38 მილიონი ევროს ღირებულების ექსპონატების მოპარვის საქმის განხილვა მიმდინარეობს. დაკავებულმა ორგანიზატორმა პროცესზე განაცხადა, რომ მუზეუმში უსაფრთხოების სისტემა იმდენად მოძველებული იყო, რომ მათ ბევრად მეტი ძვირფასეულობის წაღება შეეძლოთ. და აი ამ წინადადების მე რა უნდა ეთქვა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ წინათ ლუვრი არ გაძარცვეთ, თუ რა მოლოდინი ქონდა ნეტა. და სხვადასხვა ამაღიარებამ საფრანგეთში მუზეუმების დაცვის სისტემების გარშემო დიდი სკანდალი გამოიწვია. ბელგიაში დღეს

ოფიციალურად აიღო სტარტი ელექტრონული მუსიკის პლანეტის უმსხვილესმა ფესტივალმა Tomorrowland-მა და ორგანიზატორების განცხადებით რამდენიმე ასეული ათასი ბილეთი გაყიდვის დაწყებიდან. რამდენიმე წუთში სრულად ამოიწურა და ღონისძიებას მსოფლიოს 200-ზე მეტი ქვეყნის სტუმარი დაესწრება. და დიდი ვნებათა ღელვაა ლონდონის თეატრალურ სამყაროში, სადაც ახალი სატირული პიესის პრემიერა შედგა სპექტაკლში ადამიანთა ჯგუფი ვეშაპტიმის რელიგიურ კულტად და მესიად აქცევს და საზოგადოება ორბანა კათარის დაყოფილი ნაწილი მას გენიალურ ნამუშევრად მიიჩნევს, ნაწილი კი რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს აი ამ სპექტაკლს და საერთოდ რეჟისორებს. რა შეეხება ტელესერიალებს, უკვე გამოვიდა ორი დღის წინ Apple TV-ზე ტელესერიალი Lucky, Amazon Prime-ზე ორი დღის წინ ასევე გამოვიდა Ride or Die, აი ამ სახელწოდებით ტელესერიალი. და დღეს უკვე ასევე გამოვიდა საამერიკელი საავტორო სიმღერების შემსრულებლის Grace Abrams-ის მესამე ალბომი და რამდენიმე დღის წინ ასევე გამოვიდა trip-hop-ის მუსიკალური ჟანრის ლეგენდის Adrian Toews-ის ალბომი. იგი ცნობილია ფსევდონიმით Tricky. და ბევრ ჩვენ თაგვანს ძალიან გვიყვარს Tricky, მახსოვს ერთი პერიოდი ძალიან ბევრს უსმენდი და ძალიან მომწონდა და ეხლაც მომწონს. Pet Shop Boys გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს, რა თქმა უნდა, რადიო მიმღები ზუსტად იცით, რომელზეა მომართული, რომელ დიაპაზონზე, ეს არის 106.9 და რომელ რადიოს უსმენთ, ესეც გადასარევად და შესანიშნავად იცით, ეს რადიო ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე, ფილები 40%-ამდე, სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ ოფისში, ანიშობთ გემოვნ.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918 1484.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმ

0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზაგაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.

0: კრიტიკოსები მას ფრანკ ფრენკ სინატრას ეძახიან. მუსიკის მოყვარულებისთვის კი ის ნოსტალგიური და რომანტიკული სიმღერების საუკეთესო შემსრულებელია. სხვა მუსიკოსებისგან განსხვავებით, ცხოვრებაში დიდი ხნის მანძილზე არ უმართლებდა. წარმატებას მთელი 20 წელი ელოდა. კომპოზიტორი, პოეტი, მსახიობი, რეჟისორი და შანსონის მეფე 94 წლის ასაკში გულის მწვავე უკმარისობით გარდაიცვალა. ის არაპირებდა მუსიკიდან წასვლას სიკვდილამდე. მეტიც, 100 წლის იუბილეზე გრანდიოზული კონცერტისთვის ემზადებოდა.
1: Pour moi, des gestes fascinants qui sont jamais les mêmes et quand du bout des doigts
0: Charles Aznavour ანუ იგივე შამბროს ვარენა გაზნაბურიანი საფრანგეთში სომეხი ემიგრანტების ოჯახში დაიბადა. სასცენო ფსევდონიმზე ბევრი არ უფიქრია, სახელი და გვარი უბრალოდ შეამოკლა. 2008 წელს სომხეთმა მას მოქალაქეობა მიანიჭა და ის მალევე შვეიცარიაში სომხეთის ელჩად დაინიშნა. მას ძალიან უყვარდა მშობლიური მხარე და ბევრი სიმღერა ქვეყნის სიყვარულზე აქვს ჩაწერილი. მეტიც, ის UNESCO-ში სომხეთის საპატიო ელჩის ტიტულსაც ატარებდა. 1998 წელს აქტიურად იყო ჩართული ჰუმანიტარულ მისიაში, რომელიც სპიტაკის დამაგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთათვის თანხას აგროვებდა. დღეს ეროვნის მთავარ მოედანს შარლ აზნავურის სახელი ჰქვია. ქალაქ გიუმში არის მისი სახელობის ქანდაკებაც.
1: Dans les bars à la tombée du jour avec les marins quand on parle de filles et d'amour
0: სცენაზე პირველად 9 წლის ასაკში გამოვიდა. პარიზის ერთ-ერთ თეატრში მან ეპიზოდური როლი შეასრულა. დღეს მის ანგარიშზე 800 მეტი სასიყვარულო სიმღერაა. აზნავური იყო გადასარევი მსახიობისა და 1971 წელს მან ვენეციის კინოფესტივალის მთავარი პრიზი მიიღო და ჯამში 70-მდე კინოსურათში ითამაშა. ყველაზე ცნობილი ფილმებია „ეშმაკი“ და „ 9 წნება“, „ჩინელი“ და „არარატი“.

მან რეჟისორის ამპლუაშიც გაითქვა სახელი, რადგან წარმატებით დადგა რამდენიმე ძალიან ცნობილი ოპერეტა. შარლ აზნავური ჟურნალმა Time მე-20 საუკუნის საუკეთესო საესტრადო მუსიკოსად დაასახელა. სიმღერამ სახელწოდებით „ში“ ამერიკაში ერთდროულად ოქროსა და პლატინის დისკის ტიტული მიიღო. She

მას საოცრად არ უყვარდა საუბარი პირადზე, თუმცა ცნობილია, რომ ის სამჯერ იყო დაქორწინებული. ამბობენ, რომ ერთადერთი ქალი, რომელიც სინამდვილეში უყვარდა ედით ბიაფი იყო. წყვილმა ერთმანეთი ერთ-ერთ ბარში გაიცნო და ურთიერთობამ 8 წელი გასტანა, თუმცა ქორწილამდე საქმე ვერ მივიდა. შარლ აზნაური ცნობილი იყო იმით, რომ საოცრად არ უყვარდა საკუთარ დაბადების დღეზე საუბარი და მით უმეტეს იუბილის აღნიშვნა. ამბობდა, ყოველთვის უნდა იცხოვრო ისე, თითქოს 30 ან 40 წლის ხარ.

0: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი განულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღია.

0: ministri. Gadaiazre archevani. Mikrobanki MBC tavazobs realurat sauketeso sargebels akhalvadiananabarze. Larshi efektori 13.5%-amde. Dollarshi 6.8%-amde. Gadaiazre anabari. Airchie uketesi.
1: MBC Bank certili G.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: მირანდა. ცოტა დაგვიანდა.
4: ინჰეთევეი. მერილ სტრიპი. სტენლი ტუჩი. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზი 18 ივლისი გახლავთ შაბათი. დასავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეა გამოცხადებული. ცხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი, მესტიაში 20 გრადუსია ნავარაუდები. ოზურგეთში პლუს 23, ქუთაისში 29 გრადუსია გამოცხადებული. 26 გრადუს ელოდებიან ფოთსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ მხარეში ხვალ წვიმა ნავარაუდები. ახალციხე ცხინვალი 25 გრადუსი, ბორჯომში პლუს 23, სურამში გამოცხადებულია 21 გრადუსი, რუსთავში მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსი გახლავთ. თბილისში მოსალოდნელია წვიმა, ტემპერატურა 28 გრადუსია. არიან არტისტები, რომელთა ხმაც თავისთავად ქმნის ატმოსფეროს. Baby Father, ჟღერადობა, რომელიც არ გაიძულებს სიჩქარო. შადე ფორტუნაზე.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არ ემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასტაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასტაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასტაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასტაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის

0: გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
3: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო.
5: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
7: რადიო ფორტუნა

0: ვისაც პურის გემო გაუსინჯავს, ვერასდროს გაიგებს ხორბლის სიმწარეს. გაელტა სანსტრაიდერი.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, დიდი მადლობა ამერიკის დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილეს მოლოცვისთვის, დამოუკიდებლობის დღე ჩვენი ერის დაარსებისა და თავისუფლების სიმტკიცისა და შეუპოვრობის იმ უღავი სულისკვეთების ზემია, რაც ამერიკელ ხალხს ახასიათებს ვამაყობთ იმ პრინციპებით, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას მთელი ისტორიის მანძილზე უძღვებოდა და ვაფასებთ იმ პარტნიორთა მეგობრობას, რომლებიც იზიარებენ ამ იდეალებისადმი პატივისცემას. აღნიშნავთ, რა დამოუკიდებლობის 250 წლის სიუბილეს მადლობელი ვარ, რომ გვიერთდებით სიცოცხლის, თავისუფლებისა და ბედნიერებისკენ სწრაფვის ამერიკული პრინციპების ზეიმში. გულწრფელად ვაფასებს თქვენს ყურადღებიან გზავნილ სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით შეგვიძლია მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა. მოუთმენლად ველი ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებას, რათა ერთად ვიაროთ მეტად უსაფრთხო, აყვავებული და მშვიდობიანი მომავლისკენ, აღნიშნულია დონალდ ტრამპის წერილში. ამ მინისტერიალში მონაწილეობა იყო ძალიან კარგი შესაძლებლობა საქართველოსთვის, კიდევ ერთხელ ყურადღება გაგვემახვილებინა ჩვენს წინაშე მდგარ გამოწვევებზე. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა, რითაც ვაშინგტონში გამართულ მინისტერიალში პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მონაწილეობა შეაფასა. მისივე განცხადებით, პოლიტიკური ტერორიზმის საერთაშორისო დღის წესრიგში დაყენება მნიშვნელოვანი ინიციატივაა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მხრიდან. საგარეო საქმეთა მინისტრისა და ჩვენი გუნდის ნებისმიერი წევრის საერთაშორისო ასპარეზზე გამოჩენა ცივი შხაპია კოლექტიური ნაცმოძრაობისთვის. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, მათი ნარატივი თითქოს საქართველო გაწეულია ნებისმიერი საერთაშორისო პოლიტიკური ურთიერთობიდან პირდაპირ ჩამოინგრევა ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კრიტიკა ბევრი მიმართულებით არ წყდება, თურმე ქვეყნის მთავარი პრობლემა ყოფილა გარკვეული აქტორების მხრიდან მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის ლანძღვა გინება. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. ირაკლი ფავლენიშვილს ასეთ პირობებში წარმოუდგენლად ეჩვენება ალიანსთან საქმიანი კომუნიკაციისა და საქმიანი ფორმატის აღდგენა. ნაცმოძრაობა და მისი კლასტერი არ არიან ოპოზიცია, არ არის პარტია არც ერთი, ისინი არიან დანაშაულებრივი აგენტურული ორგანიზაციები, რომლებიც უნდა აიკრძალოს ამის საწინააღმდეგო ნორმალურად მოფიქრალ ადამიანს არაფერი უნდა ჰქონდეს. ამის შესახებ სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო

0: მინისტრმა. ვიცე-პრემიერმა მამუკა მდინარაძე მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც მდინარაძემ აღნიშნა, დანაშაულებრივი ორგანიზაცია არ შეიძლება იყოს ქვეყნის მართველობის თუნდაც თეორიული პრეტენდენტი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობას სხვალდილის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558 500

0: 500 მოასარი სანამდროა.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი შუდისა დარაჯოზე 2.14.86
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032 2511.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

განწყობა საწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა. პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 206 0061.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: ენი ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „იშმაკსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ნეტარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9
1: One ticket please. Now I'm gonna see everybody there. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home.

señoritas. Ay, aquí. Wow.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: I just don't Stevie.
1: That'll work.
2: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: საუკეთესო მუსიკა.